0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki.
1: See ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitaa.

Kaina, kolmas Kaina, no pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval, aamoin.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

võida Softrendilt 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa
1: vihtasid. Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhn annab
0: sulle. Mõtle palju need suurte märgade rehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: raadio on Star FM hommikuprogramm sinuga , Pille , Jürgen , Andres , Pille , Jürgen , Andres .
2: keegi on mu siraabi vee ära joonud .
1: mina jõin .
2: miks ?
1: Sest mul oli joogijänu .
2: väga kahju . okei , Pille , mine edasi . ma lihtsalt tahtsin öelda , et teevad niimoodi , et asjad kaovad siit laua pealt . aga räägi oma sellest jutust .
3: ma olen teiega sellel intervjuul korra tegelikult peatunud , kui tuli see viimane juunikuu Anne ja Stiil , siis siin on andnud pika intervjuu Katariina Libe . Mulle meeldib tema mõtteid lugeda , ka tema raamatud on olnud head , ühesõnaga .
2: sa oskad tema mõtteid lugeda ?
3: Ma oskan lugeda neid mõtteid , mis ta on paberile pannud .
2: okei , jaa , et see täpselt .
3: ja siin intervjuu käigus on ka mõnedki mõtted paberile pandud . Lahti laskmisest räägib ta ja tema .
2: Töölt lahti laskmisest või ?
3: nagu võib ka nii öelda , aga mitte see , et kui sind on lahti lastud .
2: mitte vallandamisest .
3: jah , vaid kui sa oled ise tööst lahti lasknud . Nii et see on väga hea ja oluline täpsustus , et tema on neid lahti laskmisi teinud . Ta on muideks , mida ma ei teadnud , et ta on tegelikult lavaka lõpetanud . ja ta oli VAT teatris alguses , töötas seal aasta poolteist ja siis sai talle selgeks , et tegelikult lava ei ole tema koht . mis on päris niisugune .
2: hea , kui see selgeks saab niimoodi .
3: Aga ta ikkagi , ta ei julgenud ära tulla , sest raha on meil kõigil vaja teenida , noh eriti kui sul on veel laps , eks ole . et ikkagi ta oli teatris .
2: aga vaata kui hea , et sul ei ole tekkinud seda tunnet , et raadio ei ole sinu koht .
1: jah , seda küll .
3: ega ma seda teemat siin praegu võttes on ju , noh ma ju natuke moraalitsen ka siin on ju , et noh püüan teid kaasata ja kõik kaasa mõtlema panna .
2: ei vihjata , et kuidagi , et raadio ei ole minu .
3: ei noh , sina ju , ütleme , mina eeldan , et kui mina sulle räägin , et näed , näiteks tema tundis niiviisi , et sina siis samal ajal mõtled , kuidas minul Jürgeni mõtet .
2: ei , eks ma olen mõelnud selle peale tõesti , et kas see on õige koht .
3: ja siin ma tahtsingi teie .
1: ja mis see tulemus on siis , mis sa mõelnud välja oled siis ?
2: ma ei ole nagu endale teist nagu õigemat kohta leidnud , siis ma mõtlen , ma olen selle koha peal , mis tundub kõige õigem praegu .
3: Ja nüüd ma siis ütlengi otseselt , kuidas ta siin intervjuu käigus ütleb , ühesõnaga tema sai Ergo Kullalt ühel hetkel Padjaklubisse kutse ja seriaalides jällegi talle tegelikult mängida meeldib . nüüd ta ütleb nii , lavale mind ei tõmba , aga sarjades mulle meeldib mängida ja mulle tundub , et kõik näitlejad ei peagi olema peaosas . Võin ette lugeda , keda ma tahaksin selles rollis näha ja mina pole üks neist ja ta ütleb , et see on julgustükk seda tunnistada ja näen kõrvalt inimesi , kes on jäänud , olgu siis teatrisse või mõnele muule alale , kus nad tunnevad enda pole väga tugevad . kui palju on seal komplekse , põdemist , iseendale valetamist ja veenmist ja ilmselt on neidki , kes suudavad leppida , et selles elus neist A-kategooria tegijat omas valdkonnas ei saa .
2: mina tahaks aga noh , siin kahe sellise A-kategooria staari kõrval on see keeruline .
3: oota , mida
2: tahaks olla ka nagu .
1: nii hea saatejuht .
2: noh nagu... , esimene viiul nii-öelda , aga noh , aasta , nüüd varsti juba aastakümneid olen proovinud , aga no ei saa noh .
3: ma jään siin sellesse mõttesse , kas sa tunned , et sa ei ole väga tugev ja sul on komplekse ja põdemist ja iseendale valetamist ja veenmist või ? aga igal juhul on see mõtisklus .
2: on muidugi , tegelikult on see huvitav lugemine . ma olen selle intervjuu läbi lugenud ja see on tõesti huvitav ja võib-olla tõesti vahel tasub mõelda selle peale ja ega see lahti laskmise kunst on tegelikult nagu , see on suur kunst .
3: see on sageli ka suur julgus .
2: see on väga suur julgus .
1: aga samas ei pea alati ka kõigist lahti laskma .
2: ei no muidugi sa ei pea kõigest lahti laskma , ega see pole
1: mingisugune . aga ma saan pointist väga hästi aru .
2: kuigi ma arvan , et see surve meil kuskilt nagu kaugemalt , see , et julge lahti lasta ja nii edasi , nii edasi , seda tuleb päris palju peale . aga Andresel on selles mõttes õigus , ega kõigest ei pea lahti laskma .
3: ja meil on tegelikult majas praegu üks kolleeg , kellega mul olid mõned päevad tagasi just jutud , kus tema oli jõudnud otsuseni , et ta läheb töölt ära . Sest tema töömaht , töökoormus on hästi suur ja ta ütleb , aga kuna ta sellesse töösse , mis tal on minu meelest väga hästi sobib , on hästi võimekas ja saab kenasti hakkama , siis mina ütlesin talle , et kuule , enne kui sa nüüd lahkumisavalduse lauale paned , äkki arutled oma tööandjaga teemal , et võiksid võtta , noh , ma ei tea , kahekuulise pausi ja siis otsustada .
1: sul on see pähe õpitud stamplause , siis sa mulle ütlesid sedasama asja , kui ma olin siin natukene pindris omadega .
3: aga näed , Andres , ma ei ole veel näinud, et sa tuleksid selle assorti kommikarbi ja roosi sülemiga ja oleksid veel öelnud mulle, et aitäh, Pille, et sa ei lasnud mul olla tormakas, sest täna sa ju tahtsidki need tänusõnad mulle just öelda.
1: Ma tahtsin sulle öelda, jah, aga ma arvan, et midagi hullu ka poleks juhtunud. Võibolla elu oleks veel ilusam, aga sa ei tea ju, mis kõik oleks võinud juhtuda.
3: Ära laia.
1: ei, ma ei laia, aga see sa oleks, kunagi ei tea.
2: See on nagu ega, seda pole olnud.
1: Mulle meeldib see ütlus, ega kui üks uks sulgub, siis teine ikkagi kipub avanema. Aga jah, ma olen selles mõttes Pillele tänulik, et täna ma olen veel siin ja mulle tegelikult meeldib siin olla. Nii et lähme meie nüüd oma hommikuprogrammiga edasi, küll ma need lilled ja kompeki karbiga toon, ma ei teanud.
2: Vaata, et kommid oleks kindlasti liköörigu.
1: Just.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Teate küll, et mulle meeldib ajakirjas Tiiu teile igasuguseid toredeid võtsid nõuandeid otsida.
2: Ajaga on see selgeks saanud küll.
3: Jah, Tiiu on ikkagi, Tiiu võiks sinu pärast käia 3x6 enne.
1: Jaa, võiks käia ja see on nii lihtne pisikene, siin on küll ohoo nippide alda.
3: Ohoo nippid või?
1: No ohoo.
3: See on nagu see ohoo.
2: Seal on selline rubriik nagu ohoo nippid või?
1: Siin on rubriik ohoo.
3: Aga kas seal ka ehee nippid on?
1: Eheed ei ole. Ja tead, see on nii lihtne, ma isegi imestan, et kuidas ma ei ole selle peale tulnud. Et seda ise, nüüd ma nüüd siin hakkasin justkui Andrest õpetama, eks ole, kuidas see, aga me kõik, kes ikkagi kõige rohkem me käime ju duši all. Saunad ja vannid ja noh, need on nagu niisugused harvemad
3: luksused. No,
2: ma pole vist mitte kunagi oma elus nii palju sauna teinud nagu praegu.
3: Ei, no ma kuulen, et Pille käib ju ka saunas põhimõtteliselt. Nagu,
1: no pool vägi
3: sauna. Iga päev, no mina ei tea, ma nii igatsen sauna ja ma räägitasin kui, kus te käite saunas.
2: Ja, aga mul oli täiesti, ma ei tea, suvalisel teisipäevasel õhtusel päeval ma panen, mul on puukütega, ma panen tule alla ja ma teen väikse sauna.
3: Kadestan.
1: Selle nipikese, mis ma nüüd sulle ütlen, võiksid sa tegelikult ka sauna kaasa võtta, aga kuna tõesti paljudel sauna ei ole ja paljud käivad duši all, siis soovitatakse siin duši alla võtta kaasa niisugune kimp värsket piparmünti, mis tegelikult vohab praegu kõigil vähegi, kellel on aiad, nii ma arvan, et tulud saab ka. Või lähed ostab poest kasvi rosmariini ja tead, kui sa selle oled võtnud sinna dušikabiini kaasa, lased, et kuuma vett, sul on seal see kimp piparmünti. Tead, kus pidi tulema seda ürdi lõhna? Sa oled nagu aroomiteraapias sellel ajal, kui sa oled duši all. Minu on see erakordselt hea mõte.
2: Ütle korra uuesti, kuhu sa seda piparmünti paed?
1: Dušikabiini lähed.
2: Dušikabiini
1: võtad need. Mul on käes piparmünti kimp, lähen sellega dušikabiini. Lasen praegu kuuma vett.
3: Ei, aga kui ma nüüd linna...
1: Aurud, nüüd...
3: Võda, linna korteris, kui ma lähen poodi ostan piparmünti.
1: Siis lähed poodi, kui sul ei ole praegu...
2: Piparmünt läheb sinna ära voolu, see ummistab ära.
1: Lähe.
2: Jama, no miks ei lähe?
1: Ega sa mingi pudi ei võta, sa võtad ju suured terved oksad ju.
2: Ma ei käi tavaliselt mingi taimede, kui duši all ma pean tunnistama.
1: Ei käigi, ma andsin sulle praegu head nõu, sest sa pole selle targa asja peale tulnud, et viivis
2: endale aromi. Üldse, ma olen hea nõu, ma ei tea, miks ma peaks mingi piparmendi kimmugi duši all.
3: Maksin mõtma, et mis ma saad tuvipargist leian nagu.
2: Ma mõtlesin,
3: et mul ei ole peenreid.
1: Lähed Selverisse.
2: Mine kimp või lilledega.
1: Mingi kimbu, on see rosmariin või midagi muu.
3: Kallis läheb see duši all käimine. Ma lähen tuvi parki, vaatan, mis
1: see on. Tervis ja see meelerahu on sulle kallimat kui see üks kimp.
2: Tead, mida armas Pille? Ma ütlen, tee sampooni võda lahti, pane pähe, ei tea, kui ja lõht tuleb.
1: Sina võiks, ma oleks muidu läindel mõttek edasi, aga no mida sa siin tõesti?
3: Ei, siin ei ole.
1: Minna selle piparmündiga tegelikult ju sauna, see teaks, aga ma olen teinud ka piparmündi vihta.
3: Oled.
1: Sapsutad natuke sinna kivide peale.
3: Sul on niimoodi lokkab piparmünti, et sa teed lausa vihta.
1: Piparmünti lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünti.
3: Aga minul läind kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparmünti rändab.
2: Aga kui sa sealt nagu vihma, aga kui sa sealt nagu selles kimbus nagu
1: seda... Miks sa ei lase peal taimedest rääkida?
2: Ma räägin ka taimedest, kui sa seal piparmündi vihaga nagu seal sabistad sinna saunakivide peale, siis nagu tšah, tšah, tšah, kui sa teed siis nagu huuga, tšaga, huuga, huuga. See on nagu mingi, see on nagu rituaal sul, jah?
1: Ei, ma ei tea huuga tšatšat, aga ma noh, lihtsalt kuna inimesed
2: räägid, et see on hea.
3: Huuga
2: tšaka.
1: Ühesõnaga, Jürgen, ma tean, miks sul piparmind läks kaotsi. Mul oli see
3: ohk.
1: Sellepärast, et ta tahab rännata edasi ja sina ei taheta seal edasi kasvaks ja siis seal ei lase tal kasvada ja vanas kohast teda ei ole enam.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või? Suured
3: rabarberi vihta.
2: Jah.
3: Lätaki,
1: lätaki.
3: Ma ei pea sööma.
2: See lõhna annab
3: sulle. Mõtle paljud nende suurte märgade lehtiga läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
3: Kintsud punasid.
2: Tead!

0: Parfem on raadio, mille lainel oled ja meil on külas Marian Võsujalg ja Sten-Erik Jantson.
1: Mina tahaks tutvustada neid ikkagi kui Tallinna lauluväljaku residentid.
0: Jah, põhimõtteliselt küll. Ja. Terve suvenad sellel aastal peaaegu seal lauluväljakul on. 1. kuni 4. juuli on õlle summer 2026.
1: Kas õlut saab?
2: Õlut saab.
3: Ja tulge meile külla lauluväljakul, me elame seal.
0: No, õlut saab õlle summeri, see on selge. Õlle summeri saab ka väga palju head muusikat, sellepärast väga palju artiste õlle summeril kõigi nende 4 päeva jooksul üles astub. No, Marian ja Sten, võibolla need kõige suuremad artistid. Räägime nendest.
2: Ma arvan, et õlle summer oma viimase 3 aasta jooksul, mis mina seda vedanud olen, on teinud natukene niisuguse kannapöörde, et meil ei ole enam niisuguseid suuri headlinereid, aga ma arvan, meil on ühtlaselt vägev programm ja eelkõige, kuhu ma olen püüelnud, on see, et see Marianiga koos, et see ala oleks just selline, mis tekitab selle festivali melu nii-öelda ümber nende artistide ja inimene peaks tahtma tulla sinna eelkõige nautima seda festivali menu. Ja need artistid on siis puhas boonus sinna peale, et jah, meil on loomulikult pealava ja pealava artistid, kelleks selleks aastaks siis on
3: Kaskada, Krugaverič, Tingo,
1: Katrina
2: and the Waves, kes on 80-ndate lõpus valitsenud kogu maailma muusika edetabeleid Walking on Sunshine looga ja mõned aastad hiljem võitnud siis Eurovisiooni Inglismaad esindades.
1: Lisaks kogu Eesti raske kahurvegi kohal on.
0: Terminaator, Smiles, Two Quick Start, Anne Veski, Ivo Linna, meie mees, Koit, Ome Tubrk, Loitud, Kaater, Nancy, Shannon, Ines, Sünne, Valtri, Merlin Uusküla, Pürmüüd, otse loomulikult Pürmüüd, nagu kaks korda igas.
1: Otse loomulikult, jah. No Nublu, nimetamata, Nexuse nimetamata.
0: No, sadu, no täiesti, monofans tegutseb.
2: Tuleb kokku nagu Nexuski, et Nexus annab ka oma vägeva uue, või mis uue, vägeva show nii-öelda kokku tulla.
1: Aga ma vaatan, et te olete nagu põlvkondad üleselt selle ikkagi teinud. Noh, ma vaatan seal 35 Mafia ja Noored ja Näljased ja
0: Triibu Pasta
1: ja kõik, noh, et võtate nagu kõik põlvkondad ette.
2: Jaa, ma arvan, et 0-100 on see õllesummeri maso.
4: Kas mõjutab kuigi palju seda õllesummeri siis seda põlvkondade värkiga see, et muidu Sten-Erik oled sa ju käinud Renoga siin aastaid.
2: Iskus vana avalahti, Pille.
3: Mina aasta sain neile tutvustada, kes on Kermo Murel.
0: Ja tõsi ka, Sten, sa ei teanud Kermo Mures midagi või?
4: Sa oled esimest aastat seotud õlle
3: summeriga. Ma olen nüüd 3. aastat.
4: Sina ka 3.
3: Aga eelmine aasta ma tõepoolest tutvustasin neile, kes on Kermo Murel. Ma saatsin neile rahvalaulu, ma saatsin neile erinevaid festivale, et näed, nad esinevad, publikule meeldib, palun võtame nad esinema. Sten ütles, olgu, Reno oli natuke mõtlikum. Aga lõpuks, kuna
2: ja see sai saatuslikuks.
3: Kermo Murel on süüdi, mitte sina.
4: Kuule, aga kui ma vaatan, kuidas Sten-Erik Reno nime peale reageeris, siis Marian, sina oled selle, need verised haavad kõik siis pidanud kinni plaasterdama või kui sa juba oled 3 aastat seal kõrval olnud.
3: Stenil on nii paks, noh, kes seda jaksab siin plaasterdada. Ta on harjunud niimoodi väikesed, suksed löögid, torked ja ta võtab need mehelikult vastu ja läheb edasi.
0: Aga sina, kui Sten ikka vihaseks saab, sina kõik suudad nagu mööda vaadata?
3: Mina üldse ei aja teda vihaseks.
0: Ei aja, jah?
3: Ei, ja tema aja mind ka. Absoluutselt.
0: No vähemalt keegi klappi.
2: Mõned on veel.
1: aga see on ikka endiselt, et noh, vaata, me teame, et on olemas olnud seal erinevad teemalavad. Noh, meil seal on jazzi ala ja seal on kõik need asjad.
3: Drum and bass lisandub.
1: On
0: või?
1: Täitsa eraldi kohe trummi ja vassi.
3: Ta tuleb liigi võitlusspordi alaga kokku. Möödunud aastal oli näha, et kui seal need õhtused pinevad turniirid läbi, et rahvas tahtis tegelikult tantsida, aga kuna ta paiknes seal veinilava juurde ja Rein Rannapil ilmselt ei oleks meeldinud siuke väike trumm ja bass seal kõrval, siis nüüd on tõesti lavade paigutus pisut muutunud, aga liiga saab siis oma siukse drum and bassi.
1: Mõjast oleksin Rein Rannapopis seal liiga alal esineda.
3: Oi, see aasta tuleb sinna põnevaid üllatusi, ma tahaks loota. Vähemalt lubati.
0: No, igal juhul õlle summer 1. kuni 4. juulini piletid on piletilevis müügil ja 4 päeva passi saab praegu seal alla 80 euro, nii et see on päris hea hind ja saab väga paljusid artiste näha, peaaegu kõiki Eesti artiste plus välismaised staarid sinna vahele. No igal juhul me soovime edu, kolige lauluväljakul sisse, nautige seda.
2: Kutsume külla.
0: Tuleme.

0: hommikust , kell on 6:33 saanud , oled raadioga Star FM , neljapäev on täna , 25. juuni on kätte jõudnud . ja Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: kuidas tunne on ?
2: tunne on põnev , sest et sa oled kingipakiga tulnud .
1: jaa .
2: milles asi ?
1: sain kingituse ja ei tea kellelt .
2: Kus kohas sa selle üles korjasid siis ?
1: sain tegelikult nõndaviisi , et üks külanaine andis ja ütles , et see kingitus saadeti Star FM-i hommikuprogrammile ja mitte avada enne , kui kohtud hommikuprogrammiga . olen olnud aus , ei ole seda avanud , ehk siis on kotike .
2: linnugripp .
0: huvitav , tervele hommikuprogrammile nii väike kott .
1: äkki ma sain valesti aru , võib-olla mulle .
2: äkki on väike , aga kallis asi .
0: Pille , sa kindlasti ei saanud valesti aru .
1: kas löön käed sisse või ?
0: hommikuprogramm .
2: aga Pille ongi hommikuprogramm .
0: kahjuks mitte , üksinda mitte .
2: äkki on teemantid , vaata , või teemantid , aga väikesed .
1: ütlen nii , et kott on kerge .
0: no teemant ka kerge .
2: just . kuld ei saa olla siis .
1: aga juba avan , sest no selles mõttes on põnev , et jah , kuna mul ei ole endal ka õrna aimu ka , kust kohast .
2: vaata , kui viisakalt ta avab seda , ta tahab pärast seda
1: kingikotti veel korra kasutada . muidugi , ega see ja see on tänapäeval mitte koonerlus , vaid eeskujulik taaskasutus .
2: ja , ei , see on .
1: ma olen ammu juba trendikas oma vanade kleitidega .
2: just .
1: eeskujulik .
2: noh , mis seal on siis ?
1: ei tea veel , näen küll , et on mingi järgmine ootaja .
0: järgmine pakk , paki sees oli pakk või ?
1: nii , paki sees .
2: noh , ümbrikud ongi raha .
1: ümbrikud , oi . jah , ongi ümbrikud muideks . ja ümbrikke on , et sa teaksid , neli .
2: vanasti saadeti seda sarsi ümbrikute .
1: oi , kuna kolm nendest on ühtemoodi , siis ma jagan need laiali ja siis vaatame , mis on natuke teistmoodi ümbrikas .
2: muidugi , meid on ju hommikuprogrammis neli , mitte kolm .
1: nii .
2: Meil on mingi .
1: me vist aimame .
0: Viigi kohvik on see saatnud meile .
1: eks me rääkisime neist ka minu meelest ühel hommikul .
2: mul on Andres oma .
0: me käisime Viigi kohvikus , tõesti , ma rääkisin sellest , Jürgen ei olnud seal käinud ja see on , tere Jürgen , mul on Jürgen .
2: mul on Andres , sul on kingitus .
0: ja Viigi kohvik tõigi meile 50-eurost kinkekaardid , mis sa ütled , mina olen kindlasti Viigi kohvikusse , anna mu oma , panen siia kohe .
1: kusjuures mina sain Pille oma .
2: sul on 150-eurone .
1: jaa , ma sain .
0: veel erinevad summad .
1: kuule , kas ma nüüd igaks juhuks , noh , vaatan , et kas neljas on Gretele või .
2: anna see ka mulle .
1: no vaata sa .
2: siis mul on kokku sott .
1: jah , ma mõtlesin juba , et siin .
2: kusjuures see on tore , sest et üks päev me mõtlesime , et võiks minna .
1: Haapsalusse ja sa rääkisid isegi sellest .
2: ja siis ei , näed , siin on meil ikkagi kiri , kallid Star FM-i hommikuprogrammi saatejuhid . suur aitäh teile heade sõnade ja toreda tähelepanu eest raadioeetris , soovime tänutäheks teile saata kinkekaardid
0: väga armas .
2: loodame , et Jürgen ka tee siia leiab .
1: ja kui nüüd Viigi kohvik äkki kuulas , siis ma ütlen saladuskattel , et ega Jürgen üksi ei tule , nii et praegu läks ikkagi õiglasemalt .
2: mis mõttes õiglasemalt ?
1: ma oleks läinud kadedaks natuke .
2: et kui me oleks saanud kahepeale 100 . aga lihtsalt Viigi kohvikule jah , et meid on siin neli . aga ei , kõik suurepärane , aitäh , ma tõesti , nüüd on see põhjust ju Viigi kohvikusse minna rohkem kui muidu .
0: ja see on ilusa koha peal , see on ilus kohvik ja seal on väga head toidud , nii et selles mõttes suurepärane , aga nii , nüüd , kelle nüüd ette võtame , noh , veel võiks ju käia suvel igal pool , me lähme nüüd kohe nädalaks Pärnusse ju . Gastronomae .
2: me lähme Pärnusse , vaata , see on nüüd tõesti jõudnud kätte ja ma eile mõtlesin selle peale , et oot-oot-oot , et ma lähen nüüd teen väikese sellise ülevaate sellest kuumalainest , mis Euroopas praegu kestab endiselt ja siis ma tulen ju tagasi pühapäeva hilisõhtul . ja siis ma peaksin sõitma ju öösel põhimõtteliselt .
0: ei peaks , sa võid tulla ka esmaspäeva varahommikul .
2: ei viitsi , see tundub mulle palju õudsam , kui õhtul kohale sõita , aga ma pean sõitma jah , siis ja sellepärast ma mõtlesin selle Pärnu peale , et meil on ju järgmine nädal Pärnu ja me saame vist väga ilusa suve jälle .
0: saame küll .
2: sest vaadates ilmateadet , siis temperatuurid meil hakkavad siin ka tõusma , et natukene see Euroopa tabanud kuumalaine jõuab otsapidi meile ka .
0: Jah, me jõuame sellest kuumalainest veel täna kindlasti rääkida, sellepärast, et tõesti Euroopat on see kuumalaine ikkagi väga korralikult raputanud ja siin on ikkagi temperatuurid Pariisis ja Londonis ikka päris meeletutesse
1: kõrgustesse
2: tõusnud. No, ma lähengi Londonisse ja tegelikult on nii, ma vaatan tõesti, et seal ikkagi 35 ja 36 ja no, ikka soe.
0: Ja tõepoolest ja kindlasti tahaks rääkida, noh, suured sündmused vähemalt minu jaoks on ikkagi öösel aset leidnud. See on ka kindlasti väga suur sündmus mõne inimese jaoks.
2: Sellest me peame ka kindlasti rääkima, sest et me, no ütleme nii, et kogu Eesti oli ikkagi... Ma sina ei tea midagi sellest küll. Sellise näoks ei pole võimalik sellest mööda näha.
0: Mina ei tea, sellepärast kogu Eesti nüüd ei ole päris õige väide.
1: Tegelikult ma lõin eile arvuti lahti.
2: Sina ka ei tea, Andres? Või?
0: Ei, ma tean, et nad abiellusid, aga...
2: Need pildid ja kõik see, mis...
1: Mina tean, lilla toon oli ja ei, ma tean ikka ühte kui teist.
0: Ma ei tea, aga no ma viin ennast kurssi. No ma olin ikkagi puhkusel. See on selles mõttes, mis puhkus. Need paar päeva, mis me siin saime, kaks päeva käis olime puhkusel, siis või noh, olid vabad päevad, siis korra tööl jälle vabad päevad. Ja ma nautisin neid ikkagi, noh, ikkagi täiel rinnal.
2: See oli lihtsalt sündmust, millest oli keeruline nagu mööda näha.
1: Mina tean.
0: Ma ei istunud ka eriti palju telefonis päevadel ja ma pean tunnistama, et nii nadit Instagrami mul ei olegi ammu olnud. Panin vist ainult ühe story ise üles ja üle end asju jagasin edasi.
2: Aga sellega juhtus selline asja, et sa ei pidanud ise väga telefonis olemegi, sest mingid teatavad grupid, kus sa oled Messengeris.
0: Tõsi, jah. Mul ei gruppis ka...
1: Sul oli seal gruppides...
2: Sealt hukkas ka tulema juba.
0: Täitsa huvitav, mis gruppides sa oled.
2: Ei, no mingid sõprade gruppid, noh.
0: Aga miks nad Silvi Ilvese pulmast hakkasid saatma?
2: See oli
0: spektaakel.
2: See oli spektaakel, sellepärast.
1: Ta abiellus küll ju, eks ole, esmaspäeval 22. juunil. Ja.
0: Ei, no selge on see, et pulmad olid suured ja võimsed ja loomulikult sellest kõik rääkisid, aga noh, ei ole jõudnud veel, aga ma viin ennast kohe kurssi.
1: Aga räägin siis teile, mis moodi ka mina olin pulmadega 22. juuni õhtul tihedalt seotud ja kuidas ma sellest osa sain, sõltumata sellest, et mind polnud pulma kutsutud.
0: No täpselt, ma tahtsingi sinna jõuda. Kutsutud ei ole, aga Pille võib ikka kohal olla.
1: Kas ma ütlesin sulle nii või?
0: Ei, no ma enam ma arvan. No, ega
1: täiesti valesti.
0: Ega sinu sõprusinkonnas sa pole ainuke, kes võib nagu kutsumata tulla.
2: Ja lõpuks oli veel see ka tõenäoliselt, et ta ei teadnud ka neid inimesi, kelle pulmast oli.
1: Te olete täiesti valel teel, mitte et ma nüüd
0: ürsin. Huvitav, et Silvia Ilves, kui ma nüüd panen pilti kokku, Pille. Et sina seal pulmas ei olnud. Tema on käinud sinu kodu hoovi peale esinemas isegi.
1: Siis ta oli veel õite nooruke.
0: No, mis vahet,
2: see ei vahe.
0: Aga vaata nüüd, kui on pappi, on sinu täiesti ära unustanud.
1: Hea seos tekis.
2: Oleks võinud serva pidi siia ka
0: vaatud. Absoluutselt. Aga endiselt ikkagi minu jaoks üks tähtsamaid uudiseid on Endri Veesaar, kellest ma kindlasti täna tahan ka sutsaka rääkida. Pillele ei ütle Endri Veesaar mitte midagi, aga teisi uudised absoluutselt üks kõik, millises meedia väljaandes on Endri Veesaar. Sest see on vägev saavutus, mis on juhtunud ja ma usun, et Jürgeni täistunni uudistes ka Endri Veesaarest juttu tuleb.
2: Võib juhtuda.
0: Me igal juhul soovime sulle ilusad hommiku jätku. Vaata, kui palju promosid oli, meil on täna ikka siin niimoodi juttu, et hakkame vaikselt minema. Praegu kuule.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud. Palju õnne, eestlased, eriti korvpalli sõbrad, sellepärast, et täna öösel alles mõni tund, vaatabki, kas kaks tundi on alles täis saanud selles, kui hüüti välja siis NBA draftist. Draft on selline mängijate valik protsess, keda NBA-sse siis valitakse, klubid saavad valida omale mängijaid ja see kohe automaatselt tähendab ka lepingut mõne klubiga NBA-s ja ajaloost teise eestlasena on NBA-sse valitud siis meie väga äge korvpallimängija Eesti mees Hendri Veesaar, kes mängis siis USA ülikooli liigas ja Hendri on äärmiselt sümpaatne tüüp. Selle üle on äärmiselt hea meel, et ta ikkagi valituks sai. Ja oodati teda esimese ringi valikus, aga seda üleile öösel ei juhtunud, aga eilses või siis täna öösel ikkagi ta siis valituks sai 52. Või
2: 52. Ja, ma vaatsin ka, et oodati seal teda ette poole, aga siis lõpuks vajus kuidagi sinna taha poole ja endale sai ta siis kes ta endale siis lõpuks valis, oli see Hawks on ja Atlanta Hawks
1: tõepoolest ja. Aga noh, kuulge, Martin Müürsepp ainult seal 90. lõpus oli ju NBA's ja valitud draftina 96, jah, 90. lõpus, 96, noh, võibki, jah, ja tema valiti 25. Kunagi, aga see ikkagi, Hendri on alles noor poiss ja ta jõuab nüüd näidata küll. Minu jaoks on äärmiselt sümpaatne, et Hendri Veesaar oleks saanud veel mängida USA ülikooli liigat ja see oleks talle rohkem miljoneid sisse toonud kui praegult NBA valikusse, aga Hendri ütleb, et raha on küll väga oluline pere ja kõik üleval hoida, aga ta pole kunagi vaadanud oma korvpallikarjäärile otsa kui rahanumbrit, vaid seda, et ta saaks mängida ja ta saaks oma korvpalliteekonda jätkata ja kuulge, sa oled nüüd NBA's, ametlikult NBA's, see on maailma kõige kõvem korvpalliliiga üldse.
2: No aga loodame, et ta saab siis mängida ka.
1: Ma usun, et ta kindlasti saab, sest tema see mängunägemus ja vahelt lõiked ja tema see kõik on ikkagi väga hea, et ainukene asi, mis talle võibolla pannakse isegi panda paaks, et öeldakse ainukene miinus üldse Hendri Veesaare puhul on see, et jube vivalik nägu, et ta on pikk poiss, aga kaalub väga vähe. Mis ta, ma ei mäleta, palju ta kaalus 109 kilo või 106 kilo, aga võiks nagu olla nagu rohkem, eks ole, et pikk poiss ka, aga ei, tegelikult on kõva sõna tervest maailmast saada ikkagi valituks ja NBA's see on vägev, palju õnne eestlased, oleme uhked, meil on Hendri Trell teinud paar mängu supsakat lihtsalt NBA's ka, aga ta ei ole osutunud valituks NBA's, aga Hendri Veesaar ja Martin Müürsepp on siis Eestis nüüd ajalugu teinud.
2: Noh, Müürsepp sai ikkagi ju väga kuulsaks, see oli Eestis väga kuulus, tema muidugi järgi oli ka üks tegelane preemiast, mäletate?
3: Ei mäleta.
1: Mäletan küll, nõrka tagumik.
2: Nõrka perse. Aga äkki tema saab Veesaar ka endale siis sellise tegelase kuskil seriaalis lõpuks.
1: Pole meil enam sellised seriaale.
2: Äkki tehakse mingi preemia uuesti, aga seal ei ole enam nõrka alumine osa, vaid on Hendri Veesaare.
3: Korvpalluritest on meil mängufilm tehtud.
2: Kalev või?
3: Jah.
2: Jah. Ja, on küll, aga seal olid ikkagi nagu mehed täis pikkuses, mitte ainult nende alumised pooled ei mänginud. Sellise filmi võiks teha, kus oleks ainult korvpallurite tagumikud mängiks.
1: Mõtle, Hendri Veesaar on 213 cm pikk.
2: Ja 22-aastane.
1: Ja 22-aastane. Mina
2: ei tea, kas kasvab veel. Nii noor poiss äkki hakkab viskama veel.
1: Võibolla.
2: Vahel on see, et vaata alguses ei hakka nagu pikkust tulema ja siis tuleb. Mõtle, kui ta nüüd lõpuks on 2,5.
1: Mm-hmm. Mina mõtlen seda, et ma loodan väga, väga südamest, et me näeme Hendrit ka Eesti koondisest mängimas. Et üldiselt väga keeruline neid poisse USA-s ja Eestisse saada koondist esindama, aga ma hoian pöidle pius, et kunagi parem või hiljem see juhtuda võiks. Et selle oleks ka äärmiselt hea meel, et ta on üdini Eesti poiss, selles mõttes Eestis sündinud, vanemad elavad Eestis ja kõik muu, aga ma ei tea, väga värk, palju õnne kõigile Hendri Veesaare tuttavatele, sõpradele, perekonnale, see on ikkagi vinge saavutus Hendri Veesaare endale ka otseloomlikult palju õnne.
3: Ma ei mõtlema, kas Martin Müürsepp sai kunagi nii kuulsaks üle, ütleme, kõik üle Eesti tänu sellele, et ta oli nii tubli spordimees või tema ikkagi kuulus.
2: Lauljakarjäär või?
3: Ja see lauljakarjäär tegi ta nagu veel kuulsamaks siin Eestimaal, ma mõtlen.
1: Ei, ei, Pille.
2: Kriiger tegi nagu mürkast mürka või ei?
1: Sa oled valel teel, Pille, praegu.
3: Et sa arvad, et su tädi ja naabrinaine ja kõik maal igas külas teadsid juba enne lauljakarjäär.
1: 1000%. See oli sellel ajal ikkagi selline uudis, et see loomulikult kõik teadsid. Võibolla nad ei olnud korvpallis sõbrad ja nad ei vaadanud mänge. Ja
3: siis ei lugenud uudiseid internetist.
1: Ei lugendki, aga siis oli ajaleht oli postkastis.
2: Aktuaalne kaamera ikka oli.
1: Aktuaalne kaamera oli ikka, jah.
2: Et ei saa, ei, ei saa.
3: Minu naaber spordilehe külgi ei lugenud.
2: Noh, jah.
1: Hakkad ikka vaatas.
2: Spordilehe külgi lugenud, aga Jaani tule Erich Kriegerit kuules. Et selles mõttes sa mõtlesid, et nii
3: no,
2: pidi.
3: Noh, näiteks, jah.
2: Ei, ei, ma ei ütleks, et Erich Krieger andis nüüd mürkale kuidagi erilist.
1: Mina arvan, et mürk andis Erich Kriegerile hoogu.
2: Pigem see ei nii pidi täiend, jah.
3: Ei tea.
2: Oli, oli.
3: Aga laulu, sina oled minu sõber, mäletame me kõike.
2: Kes ei mäletaks? Kõigil tuleb peast ja mune peast.
3: Ja, täpselt, jah.
1: Pea vastus, sõber. Ja, kuulge, kell on 6.53, me läheme täistunni uudistesse, Jürgen teeb ära täistunni uudised ja siis Pille lubas rääkida ühes pulmast, kuhu ta sattus või ei sattunud või on võõras, me ei saanudki on nii segaselt rääkis, aga me kindlasti räägime ka oma jaanides, kuidas meie jaanid möödusid, mida me tegime, kus me olime, keda nägime, keda mingit, noh, seda, kuidas öeldakse.
2: Konformiteerivad materjali või?
1: Klatsi, ma otsin seda sõna. Klatsi, klatsi, kas tuli midagi, kuskilt on midagi, mida noh, meie kuulajad on meie sõbrad. Mm-hmm. Ainu, ma sain ka praami peal, sain taamilt...
3: Ei, nägid midagi klatsi, praami peal võib alati näha midagi klatsi, mis väärsed.
1: Minu juurde lausa tuldi rääkima.
3: Ma mõtlesin, et sa nägid, kuidas nad suudlesid seal salaja. Noh, see uus kuum paar, kellest me veel ei tea midagi.
1: Ei, no see on sinu fantaasialist.
3: Ja see oli praegu minu fantaasialist.

0: Eestis Palmaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmaco.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
3: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.

0: Tere hommikust! Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandriosast. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale Riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on Riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president Riigikogus pigem valimata. Venezuela tabas eil õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaar võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal playoffi idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 1996. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur kõigub 17 ja 23 sooja kraadi vahepeal.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju igakord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:06 on saanud kell , neljapäev on täna 25. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis kenasti pille minev Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: me rääkisime täna hommikul paari sõnaga sellest , et esmaspäeval abiellus Silvia Ilves , kelle perekonnanimi vist ei olegi enam Silvia Ilves , kuigi artisti nimi on ikka Silvia Ilves .
0: jah , Silvia Ilves . ikkagi härrasmehega , kes võitis kasiinos
1: miljoneid .
0: oota , mis see oli siis , kuidas veebikasiinost ikkagi miljoneid päris palju ja ta on selle raha ka kätte saanud , ma kujutan ette , pulmad olid uhked ja suured ja .
2: näha on , et raha on kätte saanud .
1: ja , aga vot mina ei tea nüüd , kas tema pulmas juhtus midagi sellist , mis juhtus ühes teises pulmas .
2: Pille Minev tuli kohale või ?
1: jah , kus siis Pille Minev sekkus pulma .
2: ei , seal ei olnud , siin näha küll seal , muidu ma arvan , oleks fotograafid ikka kohe klõpsutama hakanud , kui Pille Minev oleks Silvia Ilvese pulmas olnud .
1: tegelikkus oli siis selline , esmaspäeval oli meie külas ka pulm ehk meie külatüdruk võeti ära ühe noore mehe poolt , kes ei olnud päris meie külast , kuigi sealt Läänemaalt ta siiski vist pärit oli .
2: aga teile külas nii väga ei sobi , et tuleb küla väljast keegi , et no, pigem võiks olla ikka kogukonna sisene kõik .
1: vanasti toodi kõik naised seal , kus muideks Andrese juures ka on naaberkülast siit või sealt naaberkülast , eks ole , aga nüüd on ju asjaolud muutunud .
2: Teil on jah jube kinnine ring seal .
1: ja , aga kui ikkagi tuleb peigmees niiviisi väljast , siis meie tahame teada , kas see peigmees üldse seda pruuti väärt on , kelle ta nüüd siit meie .
2: täiesti kohutav ikkagi , mõtle nüüd .
1: kõlab praegu .
2: pannakse peigmees mingeid teste tegema ja mingeid asju õudne , siis ta peab nende külanaistega jooma koos .
1: see on juba vanarahva komme ja tegelikult Andrese pulmas muideks tehti seda ka muidugi hoopis teisel kombel , aga tähendas see siis seda , külarahvas lõi suvisema ja otsustas , et ei ole midagi , niiviisi me seda pulmarongkäiku läbi ei lase . võtsime noored kased maha , panime tee äärde , sidusime nööri vahele , ei saa keegi siit enne meie külasse , kui oleme selle poisi .
0: mul hoopis teine jutt nüüd , sa ei sattunud inimese pulma , vaid võtsid pulmarongi maha .
1: võtsime pulmarongi maha .
0: hoopis teine , ütleme , vaatenurk sellele kogu asjale .
2: aga mulle meenus kohe ikkagi mängufilm Malev , kus oli see , et ma mõtlesin , et teil külas käib nii nagu seal oli , et külavanem peab ikka kõige rohkem , kõige esimesena ikka ära proovima .
1: ja vaata , koos napsu me ei võtnud , seda me ei sundinud , kuigi tõsi on see , et passi me nõudsime , pulmapassis , eks ole , on ju ikka ka see pudelivärk on ju , aga et seal keegi oleks pidanud seda koha peal klõmistama hakkama , seda ei olnud . aga ülesanded olid väga traditsioonilised .
0: puu lõhkumine ja nuku mähkimine või ?
1: meil ei olnud nukk , meil oli päris laps .
2: puupakk , päris lapse mähk .
0: tahtsite kellegi lapse võõrastel inimestel hakkama mähkima või ?
1: mis võõrastel inimestel , pruut pidi mähku ära vahetama , päris tita .
0: aga see võib-olla tita , see tita ei olnud võib-olla üldse nagu valmis selleks , et mingi
1: aga
0: teine .
1: aga meil on külas selline tita , kes oli selleks .
2: kes ongi selleks mõeldud .
0: Te ei tea , see pole , selle tita käest pole keegi küsinud .
1: kuule , tita .
0: väike tita lükati lihtsalt sinna , rahva ette , davai .
2: selline laps , keda .
0: vahet ära , noh .
2: ta ongi selline laps , keda sündmustel kasutatakse .
1: see väike tita on lihtsalt nii hea , et ma küsisin ka tita vanematel , kuule , kas te olete kindel , et noh , tita laseb ja sellel hetkel on , aga see väike tita on lihtsalt nii rahulik ja rõõmsameelne , et kui pruut tuli , siis öeldi ja pruut vahetas selle mähku muideks niisugusel moel ära , nagu ma ei saaks sellega hakkama , ta kuidagi nagu noh , tänapäeval ei ole ju need marlimähkmed , vaid need
0: tänapäeval on püksikud või sellised püksid .
1: kuidagi sealt see üks paar vahetus teise vastu , nii et pooled vaatasid , kui vingelt ja noh , peigmees siis seal lõhkus puid ja pidi kala rookima , no meil on kaluriküla , eks ole .
0: vaata , ise õhtul sõid seda kala , mis see ära rookis seal .
1: ei , ma ei tea , see kala läks vist nendega kaasa ja lõpuks ikkagi linnarahvas tahtis ka , et lipsu seob .
2: lõpuks oli vaja pillepuud ära lappida ja kõik talgul tegemata tööd oli vaja ära teha .
1: ei , see oli kõik maantee ääres ju , kõik , kes tüdruk pandi veel kartulit koorima ja kudumisvardad anti lõngakeraga .
0: palju te andsite , palju , kaua te kinni hoidsite seda , 3 tundi hoidsite kinni seda pulmarongi ?
1: ei tempo oli nii, sest et mina ütlesin seda, et mina arvan, et sellel pulmarahval, ma ise tean neid kinnipidamise, selleks ajaks on kõht alati nii, et sa ei taha enam pikka peatust.
0: Aga tegelikult tore, tegelikult on tore, kui tehakse ja keegi ei oota seda ette ja keegi ei ole planeeritud ette ja see on selline tore üllatus.
1: Ja tead, mis selle juures, teine asi on tore, aga mina tea, kuidas need pulmad ju läksid või noh, eks ma tean ka takka järgi ikka juba külarahvaga rääkida, mis seal kõik juhtus. Aga see, et külarahvas tuleb kokku, ootab, sätib, toimetab, meil on seal oma pillimees, see oli nagu meie üritus.
0: Mõjugi, tore. Eks?
2: Aga räägi, mis toimus siis? No sa ütlesid, sa said pärast teada, mis toimus. Oli siis midagi sellist, mida oli mida, pärast
1: hea... Mis kannatab raadioeetrit? Ei
2: mis,
1: olnud.
2: Ei, no mis oli küla vahel pärast hea rääkida?
0: Seda, mis raadioeetrit kõlbas, ei olnud.
1: Ei olnud.
0: Kes? Oli palju asju, mis ei kõlbas ja raadioeetrit.
1: Ei olnud.
2: Kahju. Aga me räägimegi siin ju asjadest, mida ei tohiks.
1: Mis raadioeetrit ei kõlba rääkida.
0: Oota, kas Silve Ilves ja Pulmas, me oleme nüüd kõik ära rääkida.
2: Seal ei ole jah rohkem midagi rääkida. Ma arvan, et meedia on seda nii täis, et mis me üle räägime sellest.
0: Aga Silve Ilves, Silvia Ilves või üks
2: Silvia Nõmmik.
0: Silvia Nõmmik.
1: Ei.
2: Ei ole või? Ta võiks kolmanda nime endale või?
1: Tema nimi on nüüd Silvia Ilves Nõmmik.
2: Ah.
1: Ja artisti nimi on Ilves. Silvia Ilves. Esinema kutsud sa Silvia Ilvese, aga jah, passis on ta Silvia Ilves Nõmmik.
2: No selge. Mõnusta võiks ta artisti nimi olla Nõmmik nüüd lihtsalt.
0: Jah.
2: Ilma ühegi teise nimeta.
0: Esineb Nõmmik. Nõmmik. Cello.
2: Cellist Nõmmik.
0: Cellist Nõmmik. Aga olenata sellest, mida keegi arvab või mida meie arvame, siis igal juhul palju õnne.
2: Muidugi.
0: Kõigile, kes on abieluranda jõudnud, sõudnud pikka iga, pikka abielu.
2: Pidage vastu.
0: Pidage vastu. Mõistke üksteist, hoidke üksteist, eks ole. Mm-hmm.
1: Oled sa suutnud ise selles kinni pidada?
0: 100,000%.
2: Mõistad.
1: Kas rand hakkab juba?
0: Mis rand?
1: Rand ei hakka sammalduma.
2: Kas lained hakkab liiva ära uhtuma?
0: Hetkel ei ole näha seda lained, täitsa peegel sile meri.
2: Olja.
0: Täitsa mõnus.
1: Aga kuule, võtame siis teie jaanipäevad ka ette.

0: Koolbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännukeb kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
2: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
3: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kanamuna, koop ajab sootsana.
2: Säästu kanamunad M 10 tükki vaid 1,59. Ja Moos Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:19 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab.
2: Jaani õhtu,
3: no Andres, Jaani õhtut ma natukene nägin sotsiaalmeedias, teil oli mingisugune teemapidu.
1: Meil oli jah.
3: Minionid.
1: Jaa, meil on sõpruskond, kes tuleb jaanidel kokku. Me peame seda Muhus oma väga heada ja kallite sõprade juures. Neil on selline tore selline maakoht, kus me ikka siis jaanidel kohtume ja siis erinevad aastad, erinevad stiilid. Sellel aastal oli Minions.
3: Ma hakkasin mõtlema, et kus kohast nii palju minionide kostüüme saab. Teil oli ikka päris mitu seal.
1: Jah, inimesed, noh, kollas särke saab ikka, eks käis sotsiga ja traksib üksse ma arvan, telliti seda valmistati ikkagi kuid ette, eks ole.
3: Okei, siis ma mõtlesin, et, noh, et kas tõesti on nagu kostüümi lainutustes nii palju minijana.
1: Ei ole, ma tean, et mõned võtsid kostüümi lainutusest, aga ma tean, et mõned ka tellisid ja kuna meie head sõbrad, neil on selline reklaamiagentuur, kes ise toodavad asju, siis nead meile tegid ka veel ühed sellised ägedad mütsikesed, mütsid. Ja nii edasi, et olid väga toredad jaanid, ma olin Muhumaal, nagu me siin esmaspäeval ka rääkisin, väga tore oli, käisin ka Muhumaal Ivo Linna kontserdil, kuulesin Ivo lugusid, rääkisin Ivoga juttu natukene ja siis muidu olime paar päeva ja siis sõpruskonnaga seal Muhumaal ja väga toredad jaanid olid ja super hea meil oli ka tagasi tulla, rahulikult kodus olla, eile õhtul selline väga mõnus, rahulik saunakene veel kodus ja
2: raami järjekord.
1: Ma tulin 24 nii vara hommikul 10:30 juba ära, et meie ja mul oli broneering juba ammu ette ostatud, et siis nagu ei olnud hullu midagi, aga ma kuulsin, et pärast jah, seal tund kuni poolteist tuli oodata, aga see ei ole enam täna mingi ootamine, et vanasti istuti seal pool päeva, eks ole.
2: No nüüd jaguneb ära, vaata, osad puhkavad tegelikult ikkagi pühapäevani, ei,
1: ei, asi ei olnud üldse selles, asi on selles, et praamid on palju kiiremad, see peale panemine, maha laadimine, see on 10 korda kiirem, kui ta oli kunagi ja sinna vahele pandi veel regule ka sõitma. Ma räägin siis kuivastu virtsuliinult, ma ei tea, mis seal Heltermaa ja Rohukila vahel toimus, seda ma ei oska öelda.
2: Sa oled viimastel aastatel olnud mitmelgi stiili peol, kus ma olen näinud, et sul on kostüüm seljas. Nüüd, kui ma olen sul külas ära käinud, kodu ära näinud, kus minu meelest sul ei ole üle liia palju asju, ega isegi garaaž oli üsna tühi. Teed enda kostüümide kõigiga, mis sa välja ostad, nagu ma kuulen. Paned ikkagi kappi või? No tegelikult.
3: Unustasid sõbra juurde?
1: Jah.
3: Meelega.
2: Unustasid sõbra juurde, jah?
1: No, ma unustasin sinna, jah. Eks nad ise vaata.
2: Kus üles, no tõesti su kodu ei mõjunud selliselt, et sa võiksid neid...
3: Sa oled nagu mina juba.
2: Ja no sina oled eriti äärmuslik variant, aga ma mõtlesin, et tead, kuidas...
1: Ma arvan, et nüüd need asjad mu naine võttis kaasa, ma arvan. Ma midagi, mingi prillide asja ma unustasin kindlasti sõbra arvan. Noh, selles mõttes unustasin. Eks, vaatad ise, et on lapsed mängijad või vaatab ise, minule ei ole neid enam vaja, eks ole. Aga ma arvan, naine võttis need lühikesed püksid traksidega võttis kaasa, ma millegi pärast arvan, aga ega ma täpselt ei tea.
2: Mm-hmm. Sina, Jürgen,
3: nautisid kodusaart. Ei, ma esimest korda vist üldse olin täitsa eemal.
2: Jaanitulest.
3: Suurest jaanitulest ka, jah. Ei näinud ühtegi suurt jaanilõket. Oma ette vaikselt pisikese lõkke lõpuks tegime. Ja nii oligi. Alguses oli küll plaan natuke suurem, et lähme suuremale jaanitulele, aga siis plaanid muutusid ja sõitsime ikkagi linnast välja. Et muidu oleks olnud siin Tallinnas, aga kuidagi asjad läksid kuidagi teistpidi. Üli rahulik, väga mõnus. Ja tegelikult see 24. Oli hea maha tulemise päev ka, sest et vihma sadas päev otsa poltki nagu nii mitte midagi teha.
2: 24. Oli muidu eile.
3: No jah, eile sadaski.
2: Ja, aga siis olid meil üsna sarnased, sest no kui võibolla sa ka minu jaanipäeva märksid, olin ka õigel jaani õhtul abikaasaga kahekesi.
1: No see on midagi, jah, midagi on juhtunud.
3: No jah, kui sul olid rohud peal, siis saanud teistmoodi.
2: Siin vastiks.
1: Ja, jah, muidu tahaks ammu kuskil juba sõbrannadega.
3: Pärjad peas.
1: Minul käis külas, ma ka jõudnud ära üllatada. Pille selline viisakas rahulik istub joob oma mingit mulli vett ja siis... Aga nad seda oli näha ka kohe, kui võimalus olid tõmbas minema ka.
3: Pille saab...
1: Kaine peaga ta ei suuda kaua nagu tiksuda.
3: Pille rahuleb ma ainult arsti ettekirjutusega.
1: Jah, see on tõsi.
3: Siin nagu midagi teha, noh.
2: Niimoodi me rääkisime nüüd minu nunnust.
3: Aga räägi, kui nunnust.
2: Ei,
3: aga,
2: no, mis siin ikka
3: kibeles ka muidu, hakkas veits nagu kihelema, et mis toimub.
2: Ja. Tegelikult Jaani õhtuks selles mõttes ei hakanud, et olgem ausad, kuna tõesti oli ka see Virumaa maraton enne ja no lihtsalt üks üritus ajab nagu teist.
3: No oli natuke sama, et selleks hetkeks, kui tegelikult see Jaani päev käes oli, siis ma tundsin, et mul see patarei on nagu nii täis, et mul nagu ei ole jaksu enam minna veel kuskile seltskonda ja lihtsalt
2: taaks ühe õhtu olla kodus oma mehega kahekesi.
3: Lihtsalt see olemine oli kuidagi eriti mõnus. Jalutad pikalt ja istud niisama ja teed tünni sauna ja sükki nagu pikalt kokkad teed süüa ja tegelikult väga rahulik selline nagu olemine.
2: Ja mulle sobis see
3: sama. Aga tegite siis lõkke ka ikka nagu?
2: Suure lõkke, jah.
3: Ma vaatasin küll sealt storyst.
2: Aga... Mis storyst? Ma tegin sellest eraldi
3: õige, jah. Sa tegid lausa video. Ja muidugi sul ei olnud muud ju teha, siis sul oli aega
1: Mees
2: üks ka, mis sul jälle juhtus? See pole hammu telefonis vedelen. Ma
1: nüüd
2: vedelen.
3: Mis sa oled ausalt öeldes?
2: Mis sa ausalt öeldes?
3: Hämmingus osa.
1: Ma ausalt öeldes praegu tuli mõistmine, nagu läks kõik selgeks. Mis tuli ikka kunagi ühe vanuriga, nüüd kahe vanuriga. Mis sellest tüübis saanud on?
3: Noh.
1: Ma ei jaksa enam kuulda, ole rahulikult kodus enam ei taha käia kuskil, ei käi, ole rahulikult. Vanasti oli kogu aeg kuskil, siis nagu, ikkagi nagu mõlemal ikkagi lööb see ikkagi vanus ikka korralikult päheles. Enam ei jaksa taha rahulikult olla.
2: See ei ole vanus, ütlen ma praegu siis igaks Jürgeni kaitseks, et see ei ole vanus, see ikkagi sõltub ju sellest, mis su elus tõesti parasem on.
1: Võibolla tõesti, milline muutus on mehes toimunud, vanasti oli nagu esimese asjand, saaks kuugi minna, teha midagi. Korraldas ise möllas.
2: Ja. Ei tea, ma isegi no, ei mäleta sellist möllumeest.
1: Vaikselt läksime metsa niimoodi.
2: Aga kui mõnus see on, Andres.
1: Pikalt teen seda. Ja ma
2: nii saan aru, kui mõnus see on.
1: Ma ei juba ära imestada. Ei küll, see muutub. Aasta, pane tähele, aasta.
3: Aga noh, vaata, paar päeva enne seda oli korralik nagu andmine ka. Et siis on,
1: seda jah, küll, jah, ma mõistan. Ma mõistan.
3: Ei, seda tuleb kuidagi tasakaalustada. Muidu ei jaksa lihtsalt. Ei jõua. Aga no sina, mis me räägime sinu minionidest, see selleks, aga ma tahaks hoopis teada, kuidas sul see paari tegemine läks, sest et sa ju ikkagi enne jaanipäeva, kes teenisid kõvad kopikad. Oli nii või? Ei pankrat või?
2: Sul oli ju igast muid üritusi
3: või nii. Peale või?
1: Ei maksa meil, miks peale peaks maksama, aga minu käest ostetakse siis ikka peale. Ei muidugi, ikka osteti, jah. Ei, kõik väga hästi, väga tore oli, väga tore oli. Ja ma kohtusin nii paljute meie kuulajatega, seda oli rõõm tõdeda. Ja me võime kuskil rääkida.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
3: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okkupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis, keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenskil läheb sissetungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikkagi hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal playoffi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb mutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul on paiguti udu ja õhutemperatuur on +0,5, 17-23 kraadi lubatakse meile täna.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.38 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Me oleme jõudnud muide Perenõukogusse.
2: Ja Perenõukogus küsisime, et kas oled kunagi koduabilist kasutanud?
1: Muidugi olen.
2: Enamik ei ole.
3: Mis mõttes koduabilist?
1: Ma mõtlen, kas see, kui ma koristamisteenust aegajalt olen kasutanud, kas see on koduabilin?
2: Mina ütleks, et see ongi.
1: Ja ma mõtlen seda. Et ma ei mõtle seda USA koduabilist, kes elab mul nagu seal kuskil toas ja on kogu aeg nagu ka meiega on ju ja tegeleb laste ja asjadega teeb süüa ja kõike muud. Seda mul ei ole, aga noh, Eesti mõistes, et aegajalt käib koristaja, kes teeb selle suurema puhastuse. Seda ma olen küll kasutanud ja ma olen väga rahul ka selle teenusega, ütlen ausalt.
2: Sellega ollaksegi rahul, vaata Aili ütleb, et ta kunagi võitis Facebookis mingis mängus kogu maja koristuse ja see on tema parim võit, mis ta üldse kunagi on võitnud.
3: Aga Marianne ütleb, et tema ongi kodus koduabiline. Emme mul läks piim maha, kallis kus mu sokid on, kas täna süüa ei saagi või kas koerale puugirohtu panid? Emme mul said potased märjaks.
1: Põl... Issa kui tuttad.
3: Ai, täna ei saa pesu pesta, kaevus on vett vähe, kus kõik puhtad särgid on ja nii edasi ja nii edasi.
2: Riive kirjutab, et tal on nii koduabilne kui ka aednik juba aastaid ja mõlemad on väga toredad inimesed ja on olnud algusest peale ja...
3: No sul on ka koduabilne.
1: Mina arvan. Et
2: see mis iroonia see nüüd tõrvi, ta tahab midagi nüüd öelda, kui siis ta peab mu meest koduabiliseks.
3: Mees teeb kõvasti tööd sul kogu aeg, ma vaatan videode pealt.
1: Ei, no pillel on nii koduabilise jomma ei joo kui palju.
3: Noh, paar korda aastas käivad jah.
1: No ikka, jah. Seal pannakse kõik tööle. Ega seal vahelt pole, mina olen pillel korra külas käinud. No, ma ütlen, rõhutan, korra. See oligi mu
2: esimene... No korraks esimene, pidi tööd ka tegema.
1: Esimene viimane kord. No, linna riietega tuled, vaata, korra lähed külla, et tahad tere öelda. Ei, kuule, ladugine puud ära siin. No. Ladusime käru täis. Riided mustad, käed mustad, pinnud näppudes.
3: Aga jääb meelde, vaata.
1: Ei, no rohkem pole läinud. Rohkem pole nägu näidanud.
3: Rohkem pole kutsutud ka nii kehvasti laotudes.
1: Ja ainus seda ka võibolla, jah. Ei tea.
2: Kuule, aga meile kirjutab Evelin, kes ise on koduabilne ja ta ütleb, et ta käib kahes imetoredas peres.
1: Väga tore.
2: Oma tööga täitsa rahul.
1: Mina arvan, et see koristusteenus enam täna ei ole teab, mis no niivõrd kallis, et me ei suudaks mitte üldse seda endale lubada. No mõned kindlasti mitte, aga ma räägin täiesti selline tavaline keskpärane inimene nagu mina. Vahepeal ma ikka seda kasutan ja mul on selle üle äärmest hea meel, et ma arvan, et kui me noh, siin nalja võime visata, eks me kõik ole koduabilised, üksteist tuleb ju toetada ja ka mina teen vahepeal mingid asju ja naine teeb ja noh, me oleme kõik üksteisel abilised, aga me ei pea siin küsimuses tegelikult ju seda silmas täna.
2: Jah, ma olen teinekord mõelnud, kui ma maakodus teen suur puhastust, et on mingisugused asjad, mida ikkagi üldse ei taha teha. Mul ei meeldi neid, näiteks neid tussiruumi, neid seinu puhastada, et pagan, ikka äkki ikka peaks kuskilt otsi et keegi tuleks, et näiteks kohe nagu näpuga ära need vastikud tööd, mida ise üldse teha ei taha või mingid vuugi vahesid nühkida või tead mingid
1: ma eile vaatasin aknaid ja vaatasin seda sauna mingit mega suurt akent ja siis mis on nagu sauna eesrumi ja leiliruumi vaheline aken istasin, tegi neile sauna, vaatasin seda klaasi ja mõtlesin, ma lihtsalt ei viitsi seda puhasta, aga ma pean selle ära tegema ja mul on väike laps kodus, meil on suured aknad, kes kogu aeg nagu kätega läheb sinna vastu väga aknad ja see on need sellised nagu
2: koerad ja lapsed ja kus juures meie muideks võtsime sellel aastal üle mitme aasta akendepesi oma linnakoju ossa, missugune luksus. No küll on mõnus. No, see on
1: ja vaata, kui kiiresti ja professionaalselt nad teevad.
2: Täpselt. Ja kui see on nii ilus, et ma ei ole siiani, meil on muidu rulood, noh, kusagil köögiste tribidena ees ja niimoodi. Ma pole neid alle lasknud, sest lihtsalt nii ilus on. Aknad paistavad nii kaunilt läbi.
1: Ja.
2: Nii et tasub tegelikult võtta, aga tõesti, kui professionaal tuleb, et teeb kiirelt, teeb hästi ja minule tundub ka, et need hinnad on ikkagi mõistlikud. Võibolla sõltub, kus võtad või kelle leiad, aga need hinnad hakkavad kümnetest eurodest ja võivad minna võibolla paari sajani, kui sul on no, mitmekorru sellised majad ja pikad
1: aga kui sa mõtled, et sa kasutad kaks korda aastas see paarsada eurot.
2: Mina nendin muidugi, et minu kodu aknapesu vist on korda aastas.
1: No seda enam. Mõtle see aasta peale, jah, aga täpselt inimesed erinevad, kes saab, kes ei saa, aga lihtsalt ma ise mõtlen, et ei ole enam mingi ulme teenus, kui kunagi ma mõtlesin, et miljonääridel käivad koristajad, sest täna see kindlasti enam nii ei ole.
2: Aga muidugi lohutuseks võin ka öelda, et kui ei jõua, näiteks mina lõpetasin maal aknapesu alles üle eile, ega ei pea pesema õigel ajal kevadel ja kohe. Ja pesin, seda kauem vastu peavad.
3: Ma pesin ka vist eelmine nädal aknaid.
2: Ja.
1: Et see... Aga sa elad ju mitmandel korrusel?
3: Neljandel.
1: Aga kuidas sa saad väljast turnid seal niimoodi akna peale?
3: Tunnistan need ülemised, kõik need... ristkülikud jäid praegu puutumata, sest ma kogun julgustale, et seal turnim hakata, aga tegelikult saab, et on laiad aknalauad, siis on võimalik seal kuidagi niimoodi kõõluda. Aga teised aknad saab nii ära pesta, et sa teed aknad nagu lahti on ja siis sa
1: paneb
3: poolt ära pesta.
1: Ja, vaat nii on veel
3: turnim. Lahti siis on nagu...
1: Ära seal vast turnim igaks juks ikka hakka, never know.
3: Vaatame.
1: Telli parem tõstuk ja...
2: Ei, aga no tõstuki tellimine, ma arvan, on väga kallis
1: teenus. On küll, jah.
2: Ossa tonte. Tegelikult ma ei olegi mõelnud niimoodi. Jah, neljandal korrusel, kui sul on need ruduksed veel seal üleval.
3: Ma panen endale need...
2: Julgestused küll.
1: Aga siis on teine juttu. Siis on juba õige.
2: Aga peakski panema.
1: Muidugi peaks. Aga me ei pane, kui palju me tegelikult arvame, et midagi ei juhtu.
2: Appi.
3: Ei ju, need ülemised jäävad.
2: Küsi naabritegas, kuidas neil on... Või noh, kuidas teised maja elanikud?
1: Ei küsi esimese korrus naabrist, kus tal on.
3: Kuidas pesed muidu aksel?
1: Kuidas sa pesed? Ei noh, rõdeli peal.
2: Jah. Kuule, appi, räägime siis edasi appi sellest va ilmast, sellest imelisest Eesti suvest võrdluses.
3: Super, lõpuks tuleb.
2: Eks ole.
3: Mega.
2: Võrdluses teiste riikidega siin.
1: No jah, see nüüd, see on nii ja naa, eks ole.
2: Noh.
1: Praegu... Vaata seda kuumalainet. No räägime siis kuumalaine uudises ka. Või?
2: Räägimegi. Sest... Räägime selle nurgalt, kui hea on Eestis elada.
1: No räägime. Okei. Väga hea nurk. Appat kuulame meie raadios. Star FM 3 veerand 8 on saanud kell ja üldse enam pole palju aega jäänud, kui me hakkame mängima ka võimatu küsimuse mängu ja meil on võimatu küsimuse mängus ju alati giftid auinad ja ka sellel nädalal, mida me auinaks ära anname juba parsti saame sulle rääkida. I'm nothing special, in fact...

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere ilust hommiku jätku, 7:48 on nüüd õige kell saanud raadioga Star FM oled.
2: No ma ei tea, küllap olete te ka viimastel päevadel lugenud uudiseid, milline rekord leisak lämmatab Pariisi ja Londonit. Ja olete te siis selles valguses mõelnud, et see Eestima suvi kui imeline, mis siis, et õhtul paed kampsuni selga ja kogu aeg ei paista päike. Kui heas kliimas me tegelikult täna oma eluga oleme?
3: No oleme. Seda peab tunnistama, et ega see 38 graadi suurlinnas, ma arvan, see on ikka päris hullumeelne.
1: Ei no seal lisaks sellele kõik suurlinnad on okei, see 38 graadi õhutemperatuur või isegi 40 graadini on küündinud mõnel pool. Ega paned veel linna kõik need sisepõlemismootoriga autod ja kõik need asjad juurde, see on ikkagi jõhker, kõik mis peegeldab igast nendest suurtest klaasidest ja peeglitest ja kõik see, et tegelikult on jätnud ikkagi see kuumus ka 10,000 inimesed ilma elektrite ja tekitanud tõrkeid ju rongi liikluses ja noh, ma räägin siin
2: Londonist
1: ja tegelikult ka Prantsusmaalt. Pariisis on isegi inimesed mõned eluga jätnud hüvasti, et tegelikult on see päris karm ikkagi.
3: Aga samas ma vaatan seda meie järgmise nädala ilmaprognoosi ja kui siin 25 ja 26 graadi. Eestis see on ju imelik.
1: On muidugi ja pühapäeval tuleb mõnel pool meil isegi 30 graadi, 30 sooja graadi.
2: Ega siin see lugu, mida mina Delfist vaatan, ütlebki, et ega see kuumus liigub meile kogu aeg aina lähemale. Ja. Et me võime sellest ka osa saada. Ja tõsi on see, et noh, üks on see, kellele meeldib mingi temperatuur, aga kui juba on see, et sa ei saa, ma ei tea, rongiga enam sõita, graafikud ei toimi, on ju ka veetarbimine see, kus palutakse, noh, Inglismaal öeldakse, palun ainult joogiks või hügieeni toiminguteks või siis toidu valmistamiseks.
3: See on äärmuslik, selles mõttes, et iga see kuumus on äärmuslik, see ei olegi mingi tavaline asi ja teadlased ütlevad, et seda hakkab üha rohkem meil olema, et nii ongi, et sinna maani me oleme kliimaga jõudnud. Kunagi ma lugesin National Geographicust ühte artiklit, mis rääkis sellest, et maailm hakkabki silmitsi seisma sellega, et suurem probleem on mitte kütmine, vaid jahutamine.
1: Mm-hmm.
3: Et suurte linnade korterite jahutamine, ja, konditsioneerid ja asjad, et see on hoopis tuleviku kriis, mitte see, et kuidas saab toa soojaks, vaid kuidas saab toa jahedamaks.
2: Ja vesi.
3: Sest olgem ausad, ega selles ülipalavas toas, mis on, mis tekib sellise 38-35 graadiga, see elamine on päris võimatu.
2: Ja.
3: Ma mäletan, ma olen ise elanud ühes väikeses 25 ruuduses korteris, kus suviti ma ikkagi magasin põrandal, sest päike paistis niimoodi sisse, et see küttis korteri nii kuumaks hommikult, et seal ei olnud võimalik lihtsalt muud moodi. Et lähedki põrandale põhimõtteliselt voodi ette, et saaks natukenegi mingisugust leevendust.
1: Mm-hmm.
3: Et, ja igas korteris ju ole ju konditsioneeri või võimalus seda kuidagi jahutada.
2: Jaa, need on juba ostetud, ma saan aru, nendes riikides ka noh, meeletult tühjaks.
3: Jah, ma pean tunnistama, et isegi nüüd siin jaani õhtul oli vaja tuba jahutada. Et olime sellises kohas, kus katusalune läks ikkagi soojaks.
2: Aga kuidas jahutasid, siis seal oli
3: konditsioneeriga, siis muud varianti ei olnud. Mm-hmm. See palavas magamine minu jaoks oli eriti kohutav.
2: Selles mõttes oli eile hommikul tore ärgata, et ootamatult oli taevas pilves ja sadas vihma ja ikkagi noh, maal veel mõtled ka, kui hea maa vajab seda.
3: Ja, ma pean tunnistama, et mulle see eilne päev selles mõttes meeldis.
2: Ja, õhtuks läks päike selliseks.
3: Kuna nii palju oli seda trilli ja tralli ja ringi sõitmist, siis oli see eilne vihmane päev oli kuidagi selline
2: aus kodus olemine.
3: Aus kodus olemine, vaatad telekat ja õhtul lähed käid veel kino, sest noh, nagu nii, mis sa ikka muud. Et kõik see oli hea.
2: Mis kinos sa käsid?
3: Kino on selline koht, kus suure
2: ekraanil. Ma tean, mis sa vaatsid?
3: Ühte õudukat.
2: Olgu üles seal.
3: Oi, selline õudukas, et oi.
1: Aga mina mõtlen jah, et 40 on väga palju, 30 juba meil siin Eestis ka ikkagi, tegelikult on väga kuum. 30 on väga kuum.
2: 25,
1: ja noh, me räägime ikkagi on siin õhutemperatuurist ju, et kui sul on nagu, ennustatakse 30, siis autotermomeeter näitab sulle sootus sinna 36-37, võibolla rohkemgi, kui päike ikkagi paistab peale, siis ta kuumutab päris korralikult.
3: Mulle selline 25 graadi, 26 graadi, see mulle meeldib.
2: Eriti kui
3: õhtul ei langevat, et sa saad selle troopilise öövat.
2: Aga seda me ei ole saanud veel.
3: Oleme ühe korra, oleme saanud siin sellel suvel ka. vähemalt Tallinnas
1: küll. Öösel oleks väga soe olnud.
3: Noh, magasite maha selle, siis see oli üks mingisugune päev siin, kus oli ka päevasel ajal äkki 26-27 graadi ja ma tean, sest ma olin ise sellel õhtul väljas muusikat mängimas. Siis oli veel öösel oli nii, et oli 23 äkki või. Et siis oli küll nii soe. Et, aga neid öid on muidugi Eestis vähe, kus temperatuur ei lange ja jääb seal üle 20 graadi. Et seda on vähe.
1: No igal juhul peame vastu.
2: Ilusat reisi sulle Jürgen peatselt.
1: Jah, sa oled homme Londonisse.
3: Aga kui jaa, see, kuna käsi pagasil on nii ranged reeglid nüüd viimasel ajal, et põhimõtteliselt et sa võid võtta ainult kaks asja kaasa, siis nüüd ongi hea. Ega rohkem ei saagi võtta midagi kaasa. Pole vaja vaata.
1: No aga siigistab palju, sul on vaja kahe särgi asemel nüüd 10 kaasa võtta.
3: Ei, no siigistad selle ära.
2: Ta paneb suurte kaelaukudega maika.
3: Kuivatad selle ära õhtul jälle hotellis ja järgmine päev selga jälle.
1: No jah, saab ka nii. Aga no ma soovin sulle pigem ohutut reisi ja selle kontserdile ka, ega kontserdile ka, vaatad, vesi on midagi olemas.
2: Ja rahvast tihedalt ja.
3: Ja ma olen muidugi näinud inimesi seal kontserdil juba ja.
2: Selles kuumalainega.
3: Ka oma tutvusringkonnas on inimesed seal juba käinud. Et ma ei ole kuulnud, et oleks nagu nii hull olnud, et ei saa olla. Ehk on okei, ma vaatan tõesti Londoni ilma praegu, ega seal homme lubab ka 36 ja 37.
2: On, ai, kui valus!
3: Noh, ma olen teada teile, kus on valus või on mõnus.
2: Jah.
1: Kell on nüüd saanud 7:55. Meie liigume täistundi. Jürgeni poolt tulevad täistunni uudised. Siis juba tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda. Ja mängime järgmise tunni alguses ära ka võimatu küsimuse mängu. Keegi peab selle auhinna endale saama. Sina aga ole kindlasti raadio ka Star FM.

0: tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Vaata! Allahindlus! Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika!
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
7: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.

0: Tere hommikust! Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarne ahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenski läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikkagi hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Ning Henri Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal play-offi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm tuleb suhteliselt ilus, see on muutliku pilvisusega, mõnel pool võib tulla kohati hoovihma. Tuul on mõõdukas ja sooja kuni 23 kraadi meile täna lubatakse.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere , ilusat hommiku jätku , 6 minutit üle 8 kell saanud täna neljapäeval , 25. juunil ja Star FM'i hommikuprogramm sinuga koos Pille , Jürgen ja Andres . imelik öelda , neljapäev , kuidagi nagu see , nagu päevad on täitsa sassis , aga noh , neljapäev on , homme juba reede .
1: Me oleme võimatu küsimuse mängus jõudnud järgmise auhinnani ja me oleme teinud natukene niisugust toredat sarja auhinda , kes on hakanud Bella Labi toidulisandeid kasutama , need aga otsivad jälle uusi ja täna anname me mängus ära merekollageeniga siis toidulisandi .
2: ja C-vitamiini , biotiini , tsinki , niatsiini ja joodi , kõik , mida nahk ja juuksed ja küüned seestpoolt vajavad , seda see toidulisand sisaldab
0: just nimelt , bellalab.ee , tasub vaadata nende koduleheküljele ka , sealt saad rohkem informatsiooni , meie anname sulle ära neljakuulise kuuri , seal üks pakk sisaldab 120 kapslit ja sellise auhinna siis täna tahame võimatu küsimuse mängus sulle välja anda , nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu , varsti esitame sulle küsimuse , vastad sellele õigesti . ongi auhind sinu oma , nii lihtne see kõik ongi .
3: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga . Tule kohale või vaata pood.palmako.ee .
4: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniir , alagrupi mängude teine voor , Ecuador , Saksamaa , täna kell 22:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
6: kuidas ?
5: 3 esimest tarnet on tasuta .
6: ohoo , aga mis seal valikus on ?
5: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
6: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
5: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
7: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartule . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
8: uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe . ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga .
9: jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
11: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
12: Denim Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com . nutikad hinnad ka raudtees . BioDio helisüsteem 119 eurot , Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot . osta aga kaarauta.ee .
13: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1,19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98 . Selver , hea mõte .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Nüüd on aeg helistada raadiosse Star FM. Meie number stuudios on 63 66 200, sellepärast me hakkame sinuga mängima võimatu küsimuse mängu ja Pella Laab on välja pannud tänase toidulisandi merekollageeniga ja see tugendab nii sinu nahka, juukseid, küüni seespoolt ja seda kõike on väga vaja.
2: Veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud.
3: Ja mille kohta sa oled külas olles valetanud?
1: Nii paljud inimesed valetavad selle kohta. No tere hommikust.
4: Tere hommikut. Olen valetanud vahel oma laste kohta.
1: Aha, laste kohta. Ei, see ei ole õige vastus. Pille, sa nüüd käisid mulle siljate külas, valetasid mulle ka
3: või? Selle kohta või?
1: Ei, no ma ei tea, mitte

0: hallo , tere .
1: tere , pakun oma hõivatuse kohta .
0: ei . aga mul on väga kiire , ma pean kohe ära minema ja tegelikult ei pea kuhugi minema . ma arvan , Pillel oli ka umbes sama sarnane . ma pean minema , pean minema .
2: mida sa tuututad mu kallal , ma läksin peaaegu viimasena .
3: mul oli seda ka .
2: siin oli mõnel palju
0: tõesti,
2: kiire .
0: peaaegu viimasena . jätsid mõned veel sinna . tere hommikust .
4: tere hommikust . äkki selle kohta , et ma pole ammu söönud või sõin juba väga kaua aega tagasi .
0: aa , mõistan , ei ole .
3: ei .
0: hallo , tere .
1: Pakun , et tema tahab ka midagi , mis sinu kodus on .
3: ei . aga veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud , mis see on ?
0: tere . kuidas ?
5: oma kodu kohta .
3: ei .
2: toit ei ole õige .
0: ja hallo , tere .
6: hallo , tere , äkki selle kohta , et toit maitseb .
3: ei .
2: mõte on jah ,
0: seal me oleme seal jah , selles mõttes oleme nagu õiges suunas liigume , tere .
6: et toit ei ole maitsev .
2: ei toidust ei ole .
3: toit ei ole , õige vastus .
0: Veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud . tere hommikust .
1: tere hommikust .
3: ja .
1: arvan , et kiidab pererahva kodu .
2: Ei ole kodu .
0: ei ole .
3: kiidad kodu ja siis lähed minema , ütled , et
0: tegelikult ei olnud midagi ilusat . tere .
2: no seda oleme me ikka vist elus teinud .
3: kindlasti .
0: 63 66 200 on meie number , tere hommikust .
5: tere , tere hommikust , kolmas kord .
0: no tere , tere kolmas tere. Kord , no anna minna .
5: ja valetavad peremehe valmis toidu kohta .
3: ei .
2: no toit ei ole , toit ei ole .
0: ei ole , toit unusta ära , see toit ei puutu üldse asjasse .
2: kõht on täis söödud .
0: tere hommikust .
5: Pakuks ,
0: et suhkrukogus kohvi sisse . suhkrukogus kohvi sisse , et ma panin ühe teelusika , tegelikult panin viis . ei , aga väga hea pakkumine , jah . tere hommikust .
5: tere hommikust , neljas
2: kord . nii .
3: nii .
5: valetavad peremehe
2: kodu kohta . kas sa ütlesid toidu kohta ?
5: kodu kohta .
2: kodu , ei ole ka kodu kohta .
0: ei ole , 63 66 200 meie stuudio telefoninumber ja Bellalab on toidulisandi koos Merre kollageeniga välja pannud sulle . Neljakuuline kuur ootab sind ees juhul , kui sa tead õiget vastust , tere .
1: lemmikloom on armas .
2: ei , lemmikloom ei ole .
0: nüüd hakkame jälle kaugemale minema , me olime päris lähedal vahepeal . tere hommikust . hallo .
1: hallo , pakun sisekujunduse maitse .
0: ei , sisekujundus ei puutu üldse asjasse , tere .
7: Kiidab kohvi .
2: ütlesid sa ?
7: või jah , et .
2: väga hea .
3: ja ei , loeme selle .
0: selle loeme õigeks , jaa , ta ongi niimoodi , et kiidab kohvi ja tegelikult on selline plõga , et .
2: ma vist ei ole saanud kunagi külas halba kohvi , pean tunnistama .
0: ma vist ka , mul ei tule meelde jah , aga ma isegi mäletan , et ütleksin , et oo , väga hea kohvi , aga tegelikult on halb kohvi . või siis on halb kohvi , aga siis ma ütlen , et on halb kohvi , pole minu maitse lihtsalt .
3: Ma ei tea ka , et ma oleks külas kuidagi kohvi üle nurisenud .
0: aga tuleb välja nii , et veerand inimestest ikkagi valetavad kohvi kohta . Kuidas meil helistajal on , kelle külas käisid ja mis seal halb kohvi oli siis ?
7: üldjuhul aitab igasugune juua .
2: me ei ole keegi väga pretensioonikad . tundub , et me oleme kõik leplikud siin .
0: me oleme ju ka siin töö juures külas igal hommikul . et mina olen ka siin mokaotest öelnud väga kohvi on , aga noh , tegelikult ei ole .
3: ma olen nüüd seda kuidagi endal selle kaerapiimaga lahjendanud , siis ta läheb veidi paremaks . et lihtsalt must kohv jah , on meil selline , pole minu maitsele .
0: ütleme niimoodi , et ma ei taha nuriseda ka sellepärast , et me oleme veel need vähesed asutused , kus me ei pea kohvi eest hommikuti maksma .
2: kas sa arvad , et oleme vähesed või ?
0: kusjuures arvan , ma olen sellega palju ka rääkinud , ma tean isegi mõningatest teistest raadiotest kolleege , kes ikkagi 10 senti , 20 senti käivad kohvi eest välja igal
3: hommikul . see on nagu meil siis privileegikas .
0: jah , meil on see
2: 10 senti on üsna sümboolne .
3: siis ei ole midagi viriseda ka .
0: kuidas meie helistajal on , kas töö juures pead kohvi eest maksma või saad tasuta ?
7: ei pea , ikka niisama .
3: siis on hästi .
0: no siis on hästi . igal juhul sa ei pea maksma ka nüüd Bellalabi toidulisandi eest , sellepärast et sa oled selle endale võitnud , ole palun kena , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni

0: Selles tunnis tahan ma kindlasti peatuda koolinoortel, kes on kooli lõpetamas ja mida nad elust arvavad, kes on nende eeskujud, näiteks suur üllatus on tulnud Ekspressi suurest uuringust välja, mitte ainult ema ja õpetaja, vaid ka mallukas näiteks ja mitmeid muidki üllatusi on siin veel tulemas.
1: Aga meie, kuna raadio Star FM mängib sulle uusi ja vanu hitte, mängib sulle ette ühe uue loo Ed Sheeranilt, Camera, kannab see lugu pealkirja. Ja kuulame siis Ed Sheeranit raadios Star FM ja siis juba varsti lähme ka pool tunni uudistesse. Ole kindlasti raadioga Star FM. You should

0: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
2: Suhkur Extra Line 1 kilogramm 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis Jänks 150 grammi 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
3: Ta vaatab siia poole.
4: Kuklaga.
3: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
4: Mis katab ta näo?
3: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
4: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.

0: tere hommikust! Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenski läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Karakases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogust sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on riigikogus vaja 68 häält, kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Ning Henri Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal playoffi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Muutliku pilvisusega ilm tuleb meil täna. Kohati võib sadada hoovihma ja sooja kraade lubatakse Eestisse täna 17-23.

0: ilusat hommikujätku, kell on 8:36. Raadioga Star FM oled ja meil on selle üle äärmiselt hea meel, et sa ikka oled peale Jaanega, meiega ja kuulad meid. Pille, Jürgen ja Andres siin.
1: Tere hommikust, kas hakkame rääkima kõigepealt autodest või õpilastest?
0: No millest sa tahaksid rääkida?
2: Mina autodest.
0: Päriselt või?
1: Ma tahan rääkida õpilastest, sellepärast, et ma loen praegu Eesti Ekspressi.
0: No,
1: ja ma olen lihtsalt nii haaratud kõigest sellest, mis noored siin räägivad, sellepärast, et ja. Eesti Ekspress tegi ühe väga suure uuringu, kus saadeti kõikidele abiturientidele, et kas te olete nõus osalema anonüümses küsitluses. Mm-hmm. Jälgi 400 noort inimest siis ütlesid, et oleme. Tegelikult hakkab Ekspressi juba juhtkiri sellega pihta, et Anna Teele Orav käis iljuti Tartu Ülikooli majandusteadus lõpuaktusel, kus magistri õppe kum laudede loetelu lihtsalt ei lõppenud. Mm. Ehk siis noored inimesed õpivad Tublid. Tohutult hästi. Sama on kuld ja õbe medalitega, kunagi sai neid 1-2, nüüd on nii, et ligi kolmandik. Sa ütled, et see on tubli, aga tegelikult ei. On see mõtlemapanev koht selle koha pealt, et täna on noortel väga tugev saavutussurve. Mm. Paljude õpilaste jaoks on koolis ainult 2 hinnet, kas hinne 5 või hinne 2. Et kui sa saad 4 või 3, siis sa juba tunned, et sa ei ole väärtuslik.
2: Keskpärane.
1: Sa oled keskpärane ja siin näiteks need noored, kes siis räägivad, ütlebki üks noor tütarlaps, et oota, mis asja, kas ma siis olengi nagu see keskmine?
2: Mm-hmm. Sa ei taha olla, jah.
1: Kas sa tahad olla see keskmine?
2: Ei, muidugi ei taha.
0: Mul õppe tulem, noh, kooliajast mäletan, ma visin küll keskmine olla. Mul pigem oli hästi, kui ma keskmine olin.
2: Jaa, aga siis ei olnud sul sellist survet.
1: Jaa,
0: seda küll.
2: Vaatad praegu sotsiaalmeediat, kõik on juba edukad ja siis sa mõtled, et mina ei saa olla see keskmine.
1: Ja sotsiaalmeediat noored vaatavad, sest siin on 2 sotsiaalmeedia nii-öelda staari või suunamudijad, kelle nimed erinevates lugudes läbi käivad. Esimeses siis ütlebki tüdruk, et tema eeskujud on...
2: Jüri Ratas.
1: Eeskujud ja mõjutajad on ema, õpetaja ja mallukas.
0: Kas Mallukal siis olid koolis 5 ja minu arust Mallukal ma nüüd ei ole hariduskäiguga päris niimoodi
1: kursis,
0: aga ma ei tea, kas tal on ülikool või ei ole. Noh, minul ei ole näiteks.
2: Vaid pole, aga näed, edukas on ikka.
0: Ta on edukas, ta on väga edukas.
1: Aga teine noor inimene ütleb siis, et see kõlab küll räigelt imelikult, aga minu eeskuju on Brigitte Susanne Hunt. Me pole sarnased, aga mulle meeldib, kuidas ta on halvast kohast välja tulnud, endaga tööd teinud. See on väga inspireeriv.
0: No isenesest ju tõsi. Ta on ju teinud palju tööd ja ta Brigittel, ma tean küll, et on, noh, seda ta jäta ju mainimata, et ta koolis käinud on ju, ta on vist ülikoolis õppinud ajakirjandust ja nüüd õpib juurat, eks
1: ole. Ja tema on jälle see, kes on just seda harides tööd väga näidanud. Suurem osa noori ütlevad, et see on väga loomulik näiteks, kui kõik need kodutööd, kokkamine, koristamine, pesu, pesemine, seda teevad ikkagi inimesed suhtes olles võrdselt, soost olenemata.
0: Mõistlik.
1: Ja üldse on ikkagi noored sallivad kõiksuguste erinevate. Siin on ka küsitluses, ma vaatsin, et on osalenud küll vaid 1%, aga siiski neid, kes ei määratle ennast mehena või naisena. Mm-hmm. Et ja selles osas on noor inimene, et kuulge, igal ühel on õigus, siin üldse teissuguseid vastusid.
2: Aga noor inimene elabki teissuguses maailmas juba. Ja see ongi tema jaoks okei.
1: Samas kui küsitakse, et kas sa tahad tulevikus pigem koera või kassi või last, siis kolmandik ütleb, et pigem kodulooma tüdrukutest ja meestest siis ütleb 17% pigem kodulooma. Kui et saada lasta. Ja. Et siin on päris palju niisuguse üllatavaid. Kas sa kujutad, et sa töötad 9-5?
0: Ei, noor ütleb taga muidugi.
1: Ei, seda ma küll ei kujutada.
0: See on veider, et see on nagu nii, noh, ajas muutub see ikkagi väga. Et tänapäeval kõik tahad kuidagi ise olla oma tööandjad, ise otsustada maja üle, aga lõppude lõpuks ju ikkagi, ega noh, tööd peab ikka tegema.
2: No peab ikka, jah.
1: Siin on paljudel ka selged tööeesmärgid, aga no suhte koha pealt, eks, no siin näiteks Karl räägib, et Eestis on ühe suhtekultuur väga normaliseeritud, temale see ei sobi, eks ole. Ja siin on siis, Marta kirjeldab seda, et ta ei ole olnud suhtes, et kui ta 18 sai tõmbasta Tinder ja ka sai igapäeva okse refleksi, sest 90% otsivad ühe suhet, naist auku tähelepanu, kustutas selle äpi ära ja tal on näiteks sõpradest ainult 2 vanemad, kes elavad koos. noh, et ema ja isa ongi veel perekonnas alles ja on abielus. Eks? See on pigem sellel noorel nagu noh, vähem nähtava praegu. Tema muretseb väga pereloomise pärast, et sotsiaalmeedias viskab kogu aeg munarakkude külmutamiste ja ta arvab, et ta ikkagi võiks tahta tulevikus lapsi saada. See noorde vaim on väga, väga...
0: See on päris huvitav uuring, jah, mida sa praegu loed. Eesti Ekspressis on see.
1: Eesti Ekspressis, jah. Ja Ekspressi lehelt saab veel põhjalikumalt.
2: Mis sa siis ütled lõpuks, et hukas või?
1: Ei ole hukas. Vastupidi, pigem ma ütlen, et väga huvitavad ja sisukad ja giftid vaja vastused on siin.
0: Pigem on noored teadlikumad. Ja võibolla kui kunagi varemad. Äkki hoopis niipidi.
1: Ma sain aru, et me hakkame nüüd autodest rääkima. Jaa, aitäh. Petsu, poiss.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikus, kell on 8:49 saanud ja pidin sulle hakkama rääkima autodest, aga no. Mõtlen austada ära, et ma kaotsin selle auto uudis ära.
2: Mina leidsin, see on Delfi ärilehes, mida sa vaatsid, sakslased avaldasid, millised autod just, lähevad teel enim rikki.
1: Tänan, ma leidsin nüüd ise ka.
2: Ja noh, mis sa siis ütled, oled õigel tööl oma 1000 erineva autoga, kes sa siin lõppematult. No, mitme autoga, mis sa arvad, Andres, mitut erinevat autot ma olen näinud siin maja ees, kui sina oled siin nüüd, ma ei tea, 7 aastat tööl.
1: Ma ei tea, no 2 võibolla.
2: 22. On ju, Jürgen, on ju vähemasti.
1: Mis siis alvan siis inimesi, sul on oma hobid, mitu lamba villa ma olen siin näinud. Sul on lambad, mul on autod, no mis ja. Siis on, inimene
2: no,
1: vahet.
2: Õigel teel siis, kui vaatad seda.
1: Mina olen täiega õigel teel, aga mulle meeldib, et see uuring on siis tehtud spetsialistide poolt ja nad on siis erinevad autosid vaadanud statistikat, pea 4 miljonit abipalvet on otsustanud, on osutunud siin siis autodega, mis on registreeritud viimase aasta jooksul. Ja statistika koostamisel registreeriti 158 sõiduki riket ja vaadati, kui palju on autos niimoodi, kui sa oled teel olles. Ja. Sõidad,
3: läheb wow, katki.
1: Ja seal on kohe, palun väga, edetabel, kas hakkan, ma ei hakka siis top 10 siin ette lugema, aga kolmandalt kohalt leiab sisepõlemismootoriga mini.
2: Ma saan aru, et elektriautod on ikkagi tervemad ja vastupidavamad.
1: Teema ei ole elektriautod, mis lähevad teel kõige harvem rikki. Ah, vabandust, need on, mis kõige just, harvem lähevad just, rikki. Jah, on ja. Tõesti elektriautod. On elektriautor Tesla Model 3, eks ole. Siis elektriauto BMW i3 on üldse esimesel kohal. Ja sisepõlemismootoriga, vabandust, ma tegin mini laiget. Ja. Mini on hoopis see, mis läheb kõige vähem katki.
3: See on muidugi huvitav edetabel, sest et mina oleksin pigem pakkunud, et mini läheb katki.
1: Ei lähe. Tuleb välja, et ei lähe.
3: Ja nüüd see, et need autod, mis kõige sagedamini rikkeid tekitavad.
1: Toyota Yaris.
3: See on üldse huvitav edetabel, sest et mina, kes ma olen arvanud, et Toyota on selline auto, et ei lähe üldse kunagi katki.
2: Kas see võib tulla natuke?
1: Aga oleneb Toyotast. Siin on Toyota CHR sisepõlemismootoriga ja Toyota Yaris Cross no. on top 3 siis.
3: Ikkagi.
2: Aga see võib olla natuke see, et see, mis on kõige levinum nii-öelda rahva auto, et nendega ju juhtub ka õnnetusi või katki.
3: Kuna need on kõige rohkem.
2: Need on kõige rohkem, neid sõidetakse kõige vanemaks.
3: No, ei oska on... öelda, aga huvitav, et Toyotasid nii palju selles edetabelis.
1: Toyotasid on palju ja just selle negatiivses edetabelis, sest selles, mis ei lähe teil katki, ta top 10 ei mahu.
3: Ja huvitav, et need, mis ei lähe katki, et seal on väga palju elektriautosid.
2: Elektriautod, bemmid.
3: Sõitsin elektriautoga siin esmaspäeval äkki veel no, korra ja siis hakkasin mõtlema, et tegelikult on täitsa tore.
1: On küll, mina olen väga rahul.
3: Ma ei ole väga palju elektriautodega sõitnud, aga nüüd kui ma sain sõita sellega, siis mulle täitsa meeldis.
1: Elektriautosid on tänapäeval õnneks valikut on ka juba nii palju, et leiad omale naguni meelepärase. Siin on ju, meil ei ole ju ainult Teslad, meil on igasugused siin BMW-d, Hyundai, Toyotad, Audid, meil on palju elektriautosid.
3: Enamus on esindatud, jah, ja nüüd juba elektriautodega ka. Ja oli täitsa heali sõita.
1: Aga tead ongi, ta on selline vaikne mõnus ja liigub ilust edasi sujuvalt. Ja...
3: Aga samas oli jälle see, et ikka see arvestamine ka, et noh, kus laadida ja kui kaua ja igal pool neid väga häid kiireid laadijaid ei ole ja ühesõnaga see oli ikka veidi selline planeerimise küsimus.
1: Ma olen ikkagi seisukohal, et kui kodus saab laadida, siis on elektriauto väga teretulnud, kui ei, siis ma ka pigem ei vitsiks.
2: No jah, aga kui sa ostad elektriautos, sa ilmselt paned omale ka selle süsteemi. No jah, korteri
1: elad. Võibolla elad kuskil korteris neljandal korrusel, eks ole, kuhu paned?
3: Mina ei saaks näiteks kuskil laadida praegu kodu juures.
1: No võt, jah.
3: Mul ei ole sellest kohta, et ma paneks ta ööseks.
1: No jah, aga siis otsid oma need lemmik kiirlaadija kohad üles. Lähed sa 15 minutit, 20 minutit kannatad ära.
3: No jah. Siis pean hakkama hommikul veel varem märkama.
1: Ega siis iga hommik ei pea laadima. No see on ikka toitu. Samal ajal, kui lähed jalutama jälle mere äärde, sina kui selline rahulik romantik ja siis paned laadima kuskil.
3: Jah.
2: Ma arvan, et meiega liitub kohe üks romantilise meelelaadiga...
3: Arvad,
2: inimene. Ma arvan, et Marju Länik on romantiline. Igal juhul on tal uus laul, mille pealkiri on Südamete laul.
3: Ma tundub romantiline juba.
2: Eks.
1: Ja, küsim, kuidas Marjul jaanid läksid ja millega Marju tegeleb täna, nii et ta on meil kohe külas.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud prillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
6: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: tere hommikust. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale Riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on Riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president Riigikogus pigem valimata. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis, keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelensky läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Venezuelalt avas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henri Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal play-offi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega kohati. Võib sadada hoovihma ja sooja kraade lubatakse meile 17-23.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere hommikust , 9:06 on saanud kell , neljapäev on täna , 25. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist . Meie oleme külla kutsunud Marju Läniku . Tere hommikust , Marju .
1: Tere hommikust teile kõigile siin .
0: Rõõm on sind kohata , jaanid on mööda saadetud . Kuidas Marju tähistas oma jaane ?
1: Minu jaanid olid nii , et oli kõike , oli esinemist , oli lõhket , oli jaanituld , oli aplausi ja oli ka sellist niisama mõlutamise aega .
0: Sa šlõkki sõid ?
1: Ei söönud ausalt öeldes , aga ühel esinemisel keegi ajas mulle tegelikult ühe kostüümi peale natukene küll oma šašlõkki .
2: Kuidas sa siis esinesid , plekilisena või ?
1: Ei , mul on alati kaks kostüümi kaasas . Nii et ma panin teise kostüümi , ma alul panin selle kostüümi selga jah , mis eelmine päev ka oli plaan panna niisugune ilus kollane mustaga ja .
2: Marju , see kõlab natuke tüütult , et ma saan aru , et sa läksid kuhugile esinema , siis nad tulid , hakkasid jaurama su küljel , oo Marju , tulid oma rasvaste šašlõkkidega .
1: No tegelikult nii ei olnud , need inimesed tavaliselt tahavad noh pilti teha ja siis nad suruvad ennast nagu küljele lähedale , tahavad ümber kinni võtta ja siis võib kuidagi juhtuda , et läheb mingisugune .
2: sa ei saagi teistmoodi praegu öelda , kui et see on tore ja see ei olnud .
1: Tegelikult oligi kõik tore . Ja kõige lahedam oli see , et ma sain tõrvikuga jaanituld süüdata .
3: Kus kandis sa olid siis või ?
1: No see tõrvikuga süütamine oli Elva lauluväljakul . jah , et siis mul .
3: aga läks kõik ilusti , ei olnud nii , et pidi .
1: oi , kõik oli ette-taha niimoodi ära õlitatud , see tõrvik ja kõik see lõke ja mul lihtsalt mitte midagi muud , kui ma hüüdsin rahvale , kes tulid kõik lähedale , nii ilusasti hüüdsin sütti lõke ja nemad kordasid minu järgi 3 korda ja see lõke läks kohe põlema , sellepärast et noh , mul oli kõik ette valmistatud .
3: Kas sa oled igal jaanipäeval esinenud , on mõni selline aeg ka olnud , kus Marju Länik ei ole laval jaaniõhtul ?
1: Ma arvan , et
3: kõik Eestimaa paigad on tegelikult ilmselt läbi käidud .
2: aastate jooksul .
1: No jah , aga selliseid väiksemaid kohti tegelikult ikkagi on . meil on nii palju sihukesi väikseid laululavasid ka , kus ma ikkagi vist ei ole sattunud . Et mul tuleb siin natukese rohkem kui nädala pärast tuleb sihuke lauluväljakul nagu Kurepalus esinemine .
3: Kurepalus ?
1: vaat sellel laululaval ma ei ole kunagi esinenud . aga 10. juulil olen ma Tartus Antoniuse õues , on mu live-bändiga on mul soolokontsert kaheosaline . vot sinna ootan ka kõiki .
3: ma tulin kohe vaatama seda Kurepalu laululavas , pole aimu ka , kus kohas , kus kandis .
1: see on Tartus sealt Ülenurmelt natukene nagu läbi ja siis seal kohe järgmisena ta ongi .
3: no väga armas väike laululava .
2: sa nimetasid , et ikkagi jõudsid natuke mõlutada ka , meil oli hommikul siin suur arutelu omavahel . kas sa oskad aega maha võtta , kas sa suudad oma graafikut niimoodi panna , et sa jätad endale selle oma aja ja oma õhtu ja rahuliku olemise sisse ?
1: no ma püüan jätta , aga samas kui on ikkagi töö , siis ma teen alati tööd , see on olnud mul aastakümneid kõik nii , üldse teist varianti ei olegi . noh , teate ju ise ka , Andres , noh , tead ju suurepäraselt .
2: Andres on hakanud ka pause tegema .
1: no väga tubli , eks ole , väga tubli . ma just , kui ma siia sõitsin siia majja praegu , siis ma mõtlesin , et näe , Andres tuleb nüüd Rakverest igal hommikul . et Pille tuleb sealtkandist , kust mina , et meil on üks suund , ma tean .
2: jaa , aga mina tulen paremal kellaajal , ma arvan , et sina tulid kauem kui ütleme .
0: kaua praegu tulid kodus siia ?
1: ma tulin 37 minutit .
0: ma tulen 55 , enam pole mitte mingit vahet .
2: ma tulen 22 .
1: no praegu ei ole niisuguseid ummikuid , kesklinnas natuke on .
3: kas Marju Länik vaatab jalgpalli ka ?
1: ma vahel vaatan .
0: ikkagi jah .
3: praegu MM käib , oled jälginud .
1: ja eile ka natukene jällegi vaatasin , aga tunnistan , ega ma ei vaadanud eile oluliselt , sest mul oli üks pikk töö kirjavahetus ja see võttis kuskil paar tundi ja jalgpall oli selle ajaga mängitud , eilne mäng .
3: et sa nii fänn ei ole , et mingeid panuseid kuskil teed , et kes võidab ?
1: mul on see spordihuvi olnud nagu erinevatel aegadel erinev . oli noh, aastakümneid tagasi oli ta mul nagu suurem. Ma olen sealt spordipealinnast ju tulnud, kasvanud seal ja koolis käinud sealt Otepealt ja noh, seal on ikka sport kõigil natukene südameküljes ja minul ka. Noh, eriti talialad, aga nüüd kergejõustik ja miks mitte ka jalgpall nagu täpselt ka. Kuigi minu lapsepõlves seda jalgpalli seal nii palju ei olnud, meil oli rohkem ikka nagu talvel kõik see hüpped, suusad, suusatamised, noh, igast karikavõistused.
3: Ma just mõtlengi, et kuna sa sealt kandist pärit oled, et kas siis ei olnud pääsu, et suusad tuli ikka allamalne ja suusad renni minna ja... Ei olnud sellist asja või?
1: No oli küll, ma olin viimased kolm klassi, olin spordikallakuga klassis. Tega sellest pääsu ei olnud, aga...
3: Sa olid hea suusataja, väle.
1: Oi, väga, kes... Ei, ma ei olnud väga hea suusataja. Ma ei olnud ka üldse kõige kehvem suusataja. Aga ma olin siuke vahepeas, mul oli muusika, siis juba oli, mul juba ajud ära võtnud, et...
2: Sa nimetsid, et sa olid keskmine, jällegi täna oli üks teema meil, kus me rääkisime koolinoortest ja uuringutest ja noorte jaoks olla keskmine on midagi väga ränka. Sa pead saama koolis hinde kas 5 või nii-öelda 2, aga 3 ja 4 ja näitab seda, et selle keskmine, oled sa tundnud mingit sellist survet, nagu praegu noored ütlevad, et on, et...
1: Ei ole. Ei ole, mul koolis võiki, mul oligi ainult 4 ja 5, et mul sellepärast juba seda survet ei olnud ja hiljem seal ülikoolis käies ka sama lugu, mul ei ole seda survet olnud.
3: Aga said sa koolis üldse mõne kahte kahele. Kunagi?
1: Ei saa.
3: Aga 3 ikka said?
1: 1, 3 ükskord sain.
3: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt 3. Sellepärast, et mina käisin jõulude ajal kirikus, aga ei tohtinud. Ja ta sai peale ja muidugi noh, koolis tuli see kõik välja, et ma käisin seal kirikus ja...
3: Eeg siis sa ei saanud tegelikult 3 nagu teadmiste eest, vaid selle eest, et sa käisid kirikus.
1: No rohkem, et sõna ei kuulanud.
3: Okay.
0: Aga mõtle, kuidas inimesed erinevad on ju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
0: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
3: Ja see ei olnud matemaatika.
0: Ei, kindlasti see oli kehaline kasvatus. Et aga noh, vaata, jäi meelde. Ülejäänud 3 olid selline nagu igapäev elu, aga see oli kuidagi nagu käis niimoodi. Kuulge, aga Marju on tulnud meile külla oma uue looga, millest me saame juba üsna pea varsti rääkida. Me kuuleme selle loo ennem ära ja me nägime, Marju, me meelega ei juhtinud tähelepanu. Marjul olid käed asju täis, kui ta meile külla tuli ja seal on midagi väga uhket ja väga ilusat ja väga ägedat. Mis on Marju Länikul käes, sellest me saame rääkida sulle juba üsna pea, aga praegu Marju uus lugu, Marju Länik, Südamete laul raadios Star FM.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kanamuda, Coop hoiab sootsana.
6: Coop vitamiini jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
7: Rauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Tere!

0: Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
1: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl alati väärt.
2: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
3: Sul pole siis lapsi?
4: Ei.
3: Abielus pole olnud?
4: Ei.
3: Mitte kunagi?
4: Ei.
3: Täitsa pirs.
4: Mis asi?
3: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Raadio Star FM.
9: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
10: Raadio Star FM on sinuga koos, meil on külas Marju Länik, me kuulesime te muud laulu, südamete laul, tere hommikust sulle veel kord Marju.
11: Tere hommikust sulle Andres ja Pille ja
12: Jürgen ka.
11: Ja Jürgen ka, kuulajad.
12: Ma lihtsalt mõtlesin seda, et ega sul on läbi aegade südamega seotud laule mitmeid olnud.
10: On küll, jah.
11: On, mul on kohe ühe vinüüli, 86. aastal ilmunud vinüüli südame laul, nimi laul ongi.
12: Sa saaks tegelikult terve ühe albumi südame lugudest ja südamega seotud lugudest kokku panna.
11: Nii palju ei ole. Ma uurin valgust plaadi peal on minu südame hääl, siuke laul.
10: Siis on süda silmades on sul
11: siis
10: olemas.
11: On, vaat, siin peal ongi juba... Selle vinüüli peal, mis mul nüüd näppu vahel on, mis mul siin viimase aasta jooksul ilmus, on süda silmades.
10: Ja.
13: Nii ja nüüd on südamete laul. Nüüd oled jõudnud kohe südamete, räägi sellest loost.
11: No selline südamete laul, mis on nagu just nendele südametele, kes kuidagi tunnevad, et nad... nad saavad ütelda, et ta on minu inimene, et ega see ei pea olema alati noh, armastus, aga
10: südamesõber
11: see võib ka südamesõber olla, ja? Ma arvan
12: selline tantsuline lugu ma ütleks
11: no jah, ta on küll aastaringne laul aga noh, praegu suvel on ta noh, eriti nagu kristiks tordil, et tõmbab päeva käima igal kella ajal. Mul endal küll, päris ausalt.
13: Ma mõtlesin nüüd jaanipäeval, kui mul ka kodus raadio mängis, et sa ütled, et no näiteks see südamete laul ja see tõesti ongi aastaringne laul, aga meeldib no, sinu headut aastat. Sa tead, et kui tuleb aastavahetus, siis me alati kuuleme seda. Et kas see on nagu tore teinekord teha? Ma teeme nüüd jaanilaulu, mis järgmised 50 aastat kindlal päeval ja õhtul mängitakse.
11: Mul ei ole jaanilaulu, aga headut aastat laulu tegin ja saime peapreemia Arne Oidi nimeliselt võistluskontserdilt 86. aastal. Nüüd saab selle laulul 40 aastat aasta lõpus.
13: Ja ikka me nagu, kuuleme seda iga
11: ikka
13: aasta.
11: Ikka me kuuleme seda iga aastal, kes köösel, aga see ongi, et teda saab ainult mõne päevad mängida ja siis on nagu jälle saeg möödas. Aga ta on nagu aastavahetuse hümn lausa.
12: On küll, jah. Aga sa mäletad, noh kindlasti sa mäletad, aga mis moodi see lugu, see headut aastat üldse sündis või kuidas see tuli või kus see idee tuli , et teeme
11: Arno Odi võistluskontserdi jaoks ja
12: see oligi võistluse jaoks tehtud lugu või ?
11: Täpselt , spetsiaalselt võistluse jaoks , neljas kord juba ma siis osalesin , me viies sel Oidil , esimene kord oli 79 , 83 , 84 , 85 , 86 ma osalesin , igal aastal sain mingi koha ka ja siis 86 sain peapreemia ja see on siis Mikk Targo , Eldur Karmo on autorid .
13: Need nimed käivad sinu lugudega väga palju kaasas .
11: jah , aasta lõpus oli , aastavahetusel oli see lauluvõistlus alati , kas aasta lõpus või järgmise alguses kohe , nii et kuidagi lõpuks , mul oli seal olnud juba See on laul ja Kui sul on raske ja kitarr ja Sind otsin ja kõik , mida ma polnud seal esitanud , aga on ju aastavahetus ja siis
12: see oli päris kaval lüke tegelikult , teha sellel ajal aastavahetusel laul .
11: jah , nii sai tehtud
10: ja jah , aga see lugu õnnestus ka jah , tõesti , ma aastavahetusel seda kuulen palju , aga mina ei ole Marjuga üldse nõus , et tal ei ole jaanipäeva lugu . Ma võin kihla vedada , et igal jaanitulel kõlab üks lugu kohe täiesti 100% kas seda keegi teine ansambel laulab kaverina või tuleb see DJ-lt makilindi pealt , aga
11: see on
10: no mis sa arvad , mis see on ?
11: no see on Karikakar .
10: ei no Karikakar ka veel , oot siis sul on kaks lugu veel .
11: oota , aga mis see siis
10: on ? ma olen täiesti kindel , kõrvalt raadiost üks kolleeg Andres Aljaste alles ühel hiljaaegu veel diskol , kus ma olin koos , mängis seda lugu ja inimesed läksid kõik tantsima . Naerdes ja naeratades ,
11: jah .
10: selline diskolugu , et see tõmbab kohe nagu inimesed käima ja seda jaanipäeval kindlasti mängitakse ja nüüd , kui sa ütlesid Karikakar ka , no siis Karikakar on puhtalt jaanipäeva lugu .
11: jaa , Naerdes ja naeratades tegin koostöös Ivar Männikuga ja Kaari Sillamaaga . aga pealkiri oli endal olemas , ma tahtsin täpselt sellist laulu .
12: see on siin selle vinüüli peal olemas ka .
11: selle viimase vinüüli peal , palju head on alles ees , kus on mu suur pilt ka , siin on 11 lugu ja Naerdes ja naeratades on siin nagu uue seadega mul ja Päikesemaa ka , et kaks laulu on siin uue seadega , aga ülejäänud 9 lugu on kõik originaallood viimasest 10 aastast . minge plaadipoodi ja
10: ostke
12: vinüül .
13: see on ikkagi huvitav , et sa ei ole eraldi jaanilaulu teinud , kui sul on head uut aastat looga nii noh , teada , kuidas see lugu jääb igavesti kestma , eks .
11: no see on kuidagi jah , niimoodi läinud , et ega mul ei olegi sellist rahvalikke asju , mul ei ole , aga ma olen kunagi laulnud Maikuud näiteks , noh , eks see sobib jaanipäev . jah , ma jõuan veel .
13: Jaa , eelmisel aastal oli ju sul hästi suur aasta , eks , noh , 50 aastat laval . kas pärast seda tekib mingisugune muutus , tundemuutus , et ah , nüüd on nii suured pidustused , nüüd on nii suured asjad tehtud , tekib mingisugune valuskurb olemine ka või tegelikult ei , lähed ühe vuhinaga edasi ?
11: ei teki , see eelmine aasta oli möödas hästi suure töötähe all ja kõik selle suure juubeli , lavajuubeli kontserdi tähe all , mis mul Alexelas oli ja väga , väga ägedalt läks . Ilus suur telesaade oli jõuluajal veel eetris , kui te nägite , ehk Eesti Televisioonist sellest kontserdist . ei , see oli suur tööaasta ja kõik läheb edasi , mul ei ole nagu sihukest tunnet ka , et ei no on küll , on aastaid on tõesti palju oldud laval , jube noorelt alustasin ka selle , pääsesin nagu keskkooli lõpetasin , nii tõmmati mind kohe suurele lavale , väga suurtele lavadele ja nii see jäi ja see on ainult imetore ja ma tahan seal olla ja ma tahan seal olla edasi ja ma üldse ei mõtle sellele , et võiks juba jalga puhata , vaid ma tahaksin ikka veel töötada .
13: kui ja. Sa ei ole laval ja kui sa ei tee tööd , mis sa teed ?
11: ma teen kõike muud , aga ühes noh , ma teen lisaks sellele , et ma laval laulan , see on ainult nagu see jääpealne osa , mida rahvas näeb . või see veepealne osa , et tegelikult selle taga on tohutu palju igasugust tööd , niisugust manageri tööd , igasugust korraldamist , asjaajamist , käimist , tegemist , salvestamist , ma ei tea , intervjuusid , saateid , kostüüme vaja ajada , ma ei tea , kirjavahetus kogu aeg käib ju minu enda kaudu , eks ole , esinemiskutsed , noh .
13: sina paned iseenda graafikuid
11: paika . nojah , et kogu see suhtlus käib minu kaudu , pluss ma noh , manageerin oma live bändi , tippmuusikutest väga hea lai bänd, seal on Raul Vaigla ja seal on Ain Varts ja seal on Tarmo Silla Ots ja Kaspar Salo. Noh, tõesti väga hea bänd on, et 10. juulil nüüd tulge Antoniuse õuele Tartusse vaatama, ise kuulema.
13: Siin saab siis tegelikult kutsuda suuremalt ja väiksemalt, jah?
11: Mind saab suuremalt ja väiksemalt kutsuda, mind saab kutsuda ka tantsijatega. Et kui on nagu selline üritus, kus nagu tantsijatega kava on nagu parem, ütleme, et on probleemne panna instrumente üles. Mul on bändiga 100% otse kõik, kõik on live. Et no seal ikkagi tuleb palju tehnikat panna, tuleb instrumentid kõik üles panna, see nõuab nagu aega. Aga mõnikord on nagu kiiremalt vaja, nagu seal selles kontserdikavas, kuidas organiseeruda, siis on tantsijatega kava teha mugavam. Ja muidugi on ka hinnavahe, nii et noh, igat moodi. Ja ma käin ka ainult režissööriga.
13: Kuidas sulle meeldib, kui sind kutsutakse kaugele väikesesse kohta, kas sa pigem jääksid ööseks või ei ikka tahaks kas või öösel kihutada oma kodupoole?
11: Ma olen viimastel aastatel korduvalt jäänud hotelli ööbima, aga ma ei maga võõras kohas. Nii et tegelikult mul on õigem sõita koju, mida ma jälle uuesti ikkagi ka teen. Oma kodus magad kas või selle 3 tundi, kus on järgmine päev jälle esinev, et sul ei ole võibolla palju aega magad, aga see uni on nagu sügavam.
12: Parem, sügavam, jah.
10: No igal juhul, Marju Länik oli meil külas, me väga täname, et sa tulid meile külla. Uus lugu on Marjul väljas, Südamete laul ja vinyl plaat ka.
11: Südamete laulu tegin ma koos Renatega.
10: Ja Renate see, Poolak?
11: Jah, see on nüüd 3. lugu, mis me Renatega koos teeme. Tegime 3 aastat tagasi Olen teel, 2 aastat tagasi tegime Palju head on alle sees, siis vahepeal ei tulnud mulle sellist demo, mida ma oleks tahtnud hakata tegema. No see asi peab sobima, see. Muidugi ma tunnen ära, millest ma saan teha loo hea. Ja siis nüüd tuli see Südamete laul meil, tegime selle koos.
13: Aitäh, Marju, ja selleks, et sinu seda vinüülplaati oleks mõnus kuulda, selleks on meil kuulajale pakkuda üks hea lahendus, kuidas seda plaati on mõnus kuulata, kuidas ja kus.
10: Ja ole kindlasti raadioga Star FM, kohe sulle räägime. Marju, kõik ilusad, sulle kohtume taas.
11: 1000 tänu teile, teiega on alati väga meeldiv, tõsiselt kohe.
10: Ma mõtlesin, Marju, ma üllatan siin lõpupoole, mängin sulle Backstreet Boysi.
11: Ui, mulle see on väga meeldiv.
10: No ma teadsin, no, sellepärast see tuli.

0: selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on uus Maxima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti. Ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
5: Nutikad hinnad ka raudtes. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot. Ja Gardena terassilaud 7,99. Osta aga kaarauta.ee.
6: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevas ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud prillis, üks tükk, 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
9: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
11: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
12: Tere hommikus, kell on saanud 9:40, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Ja tõepoolest ma jäin mõtlema, mida see Pille räägib, kus on hea kuulata vinüüli, kus on siis hea, kas stuudios, kodus, õues, autos täna veel ei saa vinüüle panna, aga ma ei imesta, kui varsti on olemas ka automakk.
13: No, kohe on näha, et Andres on piiratud jälgimisega Instagramis viibi.
14: Piiratud mõtlemisega.
13: Ei, piiratud jälgimisega, sest tema eelkäija Andre...
12: Andres Roosileht või?
13: Tema eelkäri Allan Roosileht on näidanud, kuidas ta sõidab autoga ja tal vinüül mängib autos.
14: Ah, see on mingi...
12: kuule.
13: Vasaskantav kopper.
12: See on seadus vastane.
14: Aga ma arvan, et sa mõtlesid...
12: See on minu te lahtsed asjad autos. Mõtle avarii, käid üle kuudis.
13: Muidugi oli see turvavööga kinni.
12: Oli, jah. Aga võtta Allan ongi äge mees. Ja Allan suudabki igasugused vinged asjad teha. Allani vinüüli kogu... See on imetlusväärne lihtsalt.
14: Mina arvan, et sa mõtlesid, et diivani peal on hea kuulata.
13: Ma mõtlesin, et diivani peal on hea kuulata.
14: Sa tõenäoliselt oled sättinud ennast niimoodi sinna. Su vinüüli mängija on pandud täpselt nii, et sa istud seal diivanile, siis seal on hea seda kuulata.
12: Kas sa mäletad, Pille Maakodus on vinüüli kuulamise nurk?
14: Ja
13: see ei ole mitte diivanil, vaid kõige parem
12: heli on tugitoolis. Ja kõlarid on suunatud alla poole. See on nii äge, et ma olen mõelnud, et tahaks endale sellest
13: vasakpoolses tugitoolis on õige nurgaalne kõlarid.
14: No võt, muidugi, aga tead, kus sa pead diivani?
13: Tean.
12: Muidugi, no. Soft trendist.
14: Väga õige.
13: Ja meil on 1500 eurone kinkekaart.
14: 1500 eurot.
12: Kas sa kujutad
14: 1500.
12: Ette? See ei ole mingi 500. See pole isegi kaks korda suurem. 1000. See on lausa kolm korda 500. 1500. Oi, kui matemaatika mul on. Kuule nüüd õpetaja matemaatika, kes mulle kolme panid. See on nagu naksti.
14: Sinul on võimalik endale saada 1500 eurone kinkekaart softtrendilt ja... Sa saad selle niimoodi, et sa saadad lihtsalt SMS.
13: Saadad meile sõnumi märkusõnaga diivan. Number on ikka 13013 ja siis muidugi hakkad juba unistama, vaatad softrend.ee lehelt, kas taad diivanit või voodit. Või...
14: Läed valid välja juba.
12: Täitsa pöörane. Ma ei tohi tulla nende kodulehekülgedele, sellepärast, et no mul hakkab siin... siin on ikkagi... No vaata, mine softrend.ee. Pane seal korra diivanit sisse. No seal on nagu igasuguseid. Sa saad valida, millist iganes tahad. Lahti käivad, mitte lahti käivad, kõrgemad, madalamad, suurema seljatoega, väiksema seljatoega, pattedega, nurgaga, ilma nurgata.
14: Kahekohaline, kolmekohaline, neljakohaline.
12: Noh, ühesõnaga.
14: Viiekohaline, ühesõnaga.
12: Vali välja värv, mõõt, kuju, vali omadused. Noh, näiteks kõrged elad, suur istumissügavus, eemaldatav katte, kompaktne suurus, eks ole. Noh, see on saad kõik asju valida, nii et vinge värk.
14: Ma mõtlesin, et sa kirjeldad mind, et kõrged elad ja suur istumissügavus.
12: See väga hea.
14: Aga saad selle endale, kui saadad sõnumi, märgusena on diivan, number on 13013 ja 6. juulil siis hommiku programmis võitja selgub.
12: Ja kuidas diivan kirjutatakse?
14: Diivan.
12: D, mitte tõh. Vaad, see ütlesike valestuma, mitte tõh, vaid D.
14: Diivan.
12: Nagu diivan.
14: Kahe iga.
13: Ja mina arvasin kohe, nagu diivan nagu tiiger.
14: Jah.
12: Nõrk. Ei, sa arvanud.
14: Nõrk D ja tugev end on lõpus.
12: Ja kuidas mitmuses on?
14: Divanid.
13: Divanid.
12: Ühesõnaga.
14: Diivan.
12: Saada veel sõnum. Diivan ja 13013 on number. No igaks juhuks keegi kirtub kogemata kiiruga kuskil diivan praegu.
14: Või ühe iga.
12: See jõua meieni kirta. Ja keskel on V.
14: Ja, V, jah. Mitte kaksis V, vaid tavaline V.
13: Nagu diiva. Nagu diiva, aga enne on lõpus.
14: Ja, üks diiva oli meil stuudios.
12: Raadio kuulaja mõtleb praegu, et kas me arvame, et ta ei oska kirjutada? Ei, me ei arva lihtsalt igaks juhuks.
13: Kas ma teen teid veel tõsisemaks ka?
12: Ära tee, mis tõsisemaks? Me tahame hea tuju koju minna, ära rikku meie päev ära palun.
14: Ma tahad ikka teha.
13: Ma ei tea, ma lugesin ühe niisuguse loo just Ekspressist läbi, kuidas Voldemar ei läinud Adeleidele appi ja...
12: Ei, see on tore, seda
13: ei
12: räägi.
13: See ei ole tore.
14: Ei, no, kuule, kui juh, kui sa juba räägid, et Voldemar ei läinud Adeleidele appi
13: või Adeleidele. See on see, et Liidia ründas Adeleidele.
12: Liidia!
14: See kõlab juba.
13: Liidia on ise alles 80, aga Adeleide on juba 90.
14: Ma tahan nüüd, seda lugu ma tahan.
12: Seda ma tahan ka kuulda. Me kuulame praegu Coldplayd ja siis kuulame ära selle Liidia ja
13: Adeleide
12: loo.

0: hommikust , kell on 9:48 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . no nii , Pille , üllata nüüd . Voldemar .
1: see , ma ütlesin , et see ei ole nagu tegelikult lõbus lugu , aga ühes Kesk-Eesti väikelinna pensionäride klubis läksid emotsioonid niimoodi lõkkele , et seda ei olnud enam võimalik taltsutada ja siin on natukene oluline välja tuua nende inimeste vanus . Liidia , kes on 80-aastane , kõige noorem kogu selles loos .
2: kõige noorem ?
1: jah ,
0: ta lihtsalt 80-aastane kõige noorem .
1: Ta ründas korduvalt Adelaidet , kes on 91-aastane . ja sellepärast
2: samal päeval või ? ühe päeva jooksul .
0: kas ta ründas nagu füüsiliselt ?
1: ta ründas füüsiliselt ja tegelikult mitu korda , me kohe jõuame selleni . asi oli tegelikult selles , et nad käisid laulutunnis . aga laulutunnis käib ka Voldemar , 88-aastane , kes on Liidia elukaaslane . ja Voldemar on krapsakas mees , ainukene , kes seal laulukooris mees on , kes sõidab autoga ja kes on siis , noh , seal on ka põduramaid prouasid , ikka on vedanud ühte ja teist ja sõidutanud , on ju . ja Liidiat on ka sõidutanud , eks . aga noh , vot sõidutaski seda Liidiat korra ja teine ja ma teen lühikokkuvõtte , noh , tegelikult on nii , et ma saan aru , et teised prouad natukene maksid Voldemarile , aga Voldemar Liidia käest raha ei võtnud . tähendab , Adelaide käest raha ei võtnud , noh , natuke Adelaide oletab , et äkki sellepärast Liidia võib-olla nagu läks tema peale mõruks , on ju . äkki on armukadedus , kuigi noh , oli autosõit , no võib-olla kutsus teinekord tuppa , jõid tass kohvi , kogu
2: lugu . no juba on kahtlane .
1: no kuule , jäta räägime , eks ole , 91-aastasest Adelaidest .
2: juba tasub kallale minna .
1: vahepeal 88-aastase Voldemari enda juurde korra kohvile , onju . aga oli .
2: no ega , mis sa ütled siis ? et see on okei või ?
1: ei , no see kohvile kutsumine või ?
0: jah ,
2: jah . kus see kõlbab siis ?
0: selles vanuses .
1: ma ei oska ennast sellesse mõelda , võimalik , et see käiks ka mulle närvidele .
2: täpselt .
1: eks siin olid raamatukogus , aitas raamatuid tassida ja viia .
2: no üks asi viib teisele .
1: ja Adelaide seal kodu vastas oli üks pood , kus Voldemar nagunii käis ja siis tal juba tekkis see kommek , käis poes .
2: samal ajal .
1: üks ütles Adelaidele ka tere ja tead , no niisugust läbikäimist ikka oli .
0: võib-olla Adelaidel oli hea kohvi lihtsalt .
1: no igal juhul oli niiviisi , et ükskord , kui Adelaide istus siis sinna Voldemari kõrvale autos onju , äkki oli seal taga oli siis Voldemari elukaaslane Liidia , prauhti tõmbas Adelaidel kübara
2: peale .
1: aga sellega kõik ei piirdunud , vaid oli lausa niisugune juhtum , kus siis sai see Adelaide sai autost välja kõik oma kübara ja noodid ja kõik kokku korjatud .
2: pani juba punuma .
1: ei , no hakkab oma kodutrepi peal , no mingi 10 meetrit minna onju ja siis selgub et Liidia on vaikselt talle järele kõndinud . ja siis niimoodi viisi , et kui oli Adelaide oli pannud esimese jala niimoodi trepiastmele , et astub kohe oma tuppa , onju . tugev tõuge , onju .
2: see on ju kole lugu juba .
1: see muideks on kole lugu . ta kukkus niimoodi , et ta tegelikult noh , kui ta läks lõpuks seal EMO-sse , tal mingi käsi ja õlg ja see kõik on niimoodi , et tavaline inimene taastuks sellest 4 kuud eakad värksa kauem . kusjuures selle loo üks õudus on see , et kui ta sinna kukkus , siis tegelikkuses tema lööja ehk siis Liidia oli
2: Voldemar,
1: see , kes aitas teda püsti , sest Voldemar istus samal ajal autos
2: Silmad
1: ja
2: maas.
1: Ei tulnud sealt välja appi .
0: Voldemar oli TikTokis võib-olla . ta ei pannud tähele , mis naised seal kraaklevad
1: seda on lihtsalt praegu .
2: aga tead , see on tegelikult see on üks kohutav lugu .
1: see on väga kohutav lugu .
2: mina ütleks , ma mõtlesin , et vanemas eas inimesed rahulikuvad ja saavad nagu maha rahuneda .
1: me ei muutu mitte kunagi .
2: sa arvad , et see Liidia on eluaegalt sihuke ?
1: ei ole , see on siin selgelt ja seda ma tahtsin ka veel saada .
2: Läks vanas eas , et
0: no Liidial viskas kopsule maksa , ma ütlen .
1: Liidia on terve elu olnud täiesti puhas kriminaalkaristuseta , aga nüüd sai ta kohtulikult süüdi tunnistatud kehaline väärkohtleja . ja ta on raske tervisekahjusse tekitaja ja nüüd on ta vabaduses ainult katseajaga , kuigi ta kõikide nende kohtude kahes astmes käis ja kõik võttis endale vandeadvokaadi , maksis pea 20 000 eurot
2: talle . 20 000 ?
1: kust
2: ta sai selle raha ?
0: aga Voldemariga koos veel või ?
2: aga mis Voldemarist sai , jah ?
1: Voldemar kõige selle loo juures on Voldemar , eks juba kohtus ei tahtnud ta sõna võtta . ja seal oli niimoodi , et see Voldemar on , ma ütlen , üks paras toss selle koha pealt, peamiselt ta vaikis.
2: Pille on nii käimud, et ma olen selle sooga.
1: Ja muidu selle laulutunniga läks nüüd ka niimoodi.
2: Seda ei toimu enam.
1: Et ei, see toimub, aga...
2: Ühtegi mees häält ei ole enam.
1: Ei ole jah, sest naised, kes selle laulukoorist...
2: Nad ei taha Voldemariga laulda enam.
1: Ütlesid, et see mees, kes ei läinud appi...
2: Õige ka tegelikult.
1: Ei aidanud. Muidugi. Selle me viskame lauluklubist välja ja kõik olid sellega.
0: No aga nüüd kõik käivad jala, sest Voldemar ei süüdita enam.
2: Ainuke auto.
0: Ainuke auto, mis oli. See ka nüüd lännu. Voldemar on...
1: Ja sina, kes sa sinna tahad teada autosid. Voldemaril oli minu must Audi.
2: Oh, arvata võib, no. Voldemar vana.
0: Audi 80.
1: Siin pole öeldud.
2: No, selge. Kindlalt oli Audi 80.
1: See ei ole täht.
0: Aga meie nüüd tõmbame otsa kokku selle sellise kurva uudisega. Igal juhul loodame kiiret taastumist.
1: See on juba natukene vana lugu, et
2: ma huvitavad Ekspressis sellise...
0: Mina loodan, et Liidia lepib ära.
1: Ei, no Liidia elab Voldemariga edasiks.
2: Mina ütleks, et sellest loost saaks kirjutada ühe õnne 13 episoodi. Nagu
0: ei, see on liiga palju. Liiga palju vägivalda, liiga palju vägivalda.
1: Seal tuleb terve hoog, sest ma jätsin praegu üle poole jätsin välja. Seal on ka nende nooruse lood.
2: Ja ma räägingi, et õnne 13 vajabki särtsu natuke juurde.
1: Sellest loost saaks ja kus kõik see Adeleide ei käi ju mitte ainult selles laulukooris.
2: No muidugi, keraamikas ja igal pool. Kudumised ja
1: värgi. Selles loos oli palju rohkem materjali, kui
2: minu käest praegu kätte. Loe Ekspressist seda lugu.
0: Ilusat neljapäeva jätku kohtumise. Sulle Star FM hommikuprogramm homme hommikul tagasi. Pille kohal, Andres kohal, meiega tuleb ka Karine. Jürgen läheb, otsib Jürgen. Kuuma, läheb ja. Londonisse.
2: Mina lähen.
1: Vään läbi Janus ja Higi.
0: Ja Higi voolab vasti.
2: Kohtume Pärnus.
1: Lennujaam pidi olema nagu kasvuhoone praegu Londonis.
2: Noh, mõnus.
0: Esmaspäeval tõepoolest Star FM on Pärnu rannast otse eetris. Nii et...
1: Meretuul puhub.
2: No ma olen siis tagasi,
1: sa
2: ma
1: tagasi,
2: seda,
1: ja... tunned oo kodumaa.
2: Ja.
0: Kas me võiksime nüüd kokku tõmmata?
2: Ma ei oska kuidagi.
0: Kaudu jaurata siin. Liis Lussmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudiosse.
1: Otsi kokku tõmmata.
0: Kuule ikka raadiot Star FM hommikuprogramm tagasi ja homme hommikul.
2: Tšau!
3: Raadio Star FM. Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo,
3: aga mis seal valikus on? Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rannamõisa Fitlab Broileri kintsud Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
12: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: Kuulpet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

kindlasti ei pettunud sina , aga toredal jaaniajal , sest ilm oli ilus , lõkked olid ilusad ja inimesed olid toredad . Ja meil hea meel raadios Star FM jätkata käesoleva nädalaga .

Star FM, uued ja vanad hitid ja ikka olen ma sulle lubanud, et siit saad sa oma lemmiklaulud kätte. Kui me aga räägime lubadustest, siis möödunud aasta lõpus ütles peaaegu pool Eestis elavatest inimestest, et plaanib 2026. aastal oma kodu paremaks muuta. Võib-olla olid sina üks neist. Võib-olla plaanisid garderoopi korrastada, elutuba värskendada, näiteks söögituba uuendada või lõpuks leida nutika lahenduse kõigi nende asjade jaoks, millel just kui kunagi oma kohta ei ole. Aga siis tuli eluba. Talv möödus, kevad lendas mööda ja nüüd on jaanipäev ka kohe-kohe selja taga, mis tähendab üht olulist asja, pool 2026. Aastast on juba möödas. Aga hea uudis on see, et teine pool aastat on ju veel ees ja just see tõttu tasub siis kuupäev 25. juuni meelde jätta. Nimelt 25. juunil saavad IKEA Family liikmed eksklusiivse ligipääsu IKEA väljamüügile ning nautida liikmetele mõeldud erihindu enne kõiki teisi. Nii et kui oled pool aastat või enamgi mõelnud, et võiksid kodus midagi muuta, siis 25. juuni võib olla just see päev, millal lõpuks alustada ja sammud IKEA-sse seada. Olgu selleks uus söögilaud, pere ühisteks hetkedeks, nutikam panipaik, õue mööbel, suveõhtuteks või lihtsalt väikesed muudatused, mis muudavad igapäeva elu mugavamaks. IKEA Family liikmed saavad siis 25. juunil pakkumistele esimestena ligi. Ja IKEA Family liikmed saamine on täiesti tasuta. Nii et enne kui järgmised kuus kuud märkamatult mööduvad, jätta see kuupäev meelde. IKEA väljamüük algab 25. juunil ja kõik pakkumised leiad sa veebilehelt ikea.ee.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasel.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
6: Tantsuõhtu?
7: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
6: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
7: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akenjõuks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
12: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspaa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspaa. Vaikne luksus Rakveres.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
0: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!

Võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõna aga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

Loomulikult sa tead, et kui vajad parimat muusikat, kuulad sa raadiot Star FM. Kui sa aga tahad, et sinu kodu oleks alati korras, siis võibolla sa vajad ka koduabilist. Kas oled kunagi koduabilist kasutanud, on meie küsimus täna perenõukogus. Ole hea ja jäta sinna vastus.

0: Uhu Eestis Palmaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmaco.ee.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
3: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. Kolm päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
11: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
14: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
15: Täna sajab kohati hoovihma ja sooja peaks olema 17-23 graadi.
14: Ahja Modulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.

Kõik, mis on seotud nostalgiaga, raadios Star FM oma koha kindlasti ka leiab. Ilusat neljapäeva sulle, 25. juuni on täna ülemaailmne Beatlesite päev ja kindlasti on see just see hetk, kus näiteks kas või ise täna YouTubeist või miks mitte ka vinüülplaadilt panna mõni Beatlesite lugu mängima. Mina olen Liis Lussmägi ja luban sulle tänase päeva jooksul hulgaliselt uusi ja vanu hitte.

0: sul on niimoodi , lokkab piparmünt , et sa teed lausa
1: vihkesed . piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
0: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
1: ta rändab , sa ei lasknud tal rändama minna . piparmünt on rändav .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi
0: vihta . Lätaki .
1: rabarberilehed on mürgised .
0: sa ei pea sööma .
2: see lõhn annab
0: sulle . mõtle , panen nende suurte märgade lehtega läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
0: kintsud punased .

0: siin oli Olivia Dean, kes alati välja tuuakse ka kui väga siiras ja autentne lauljatar. Meil oli täna hommikul külas aga Marju Länik, kes avaldas äsja oma uue singli Südamete laul. Meil oli tõesti väga tore jutuajamine, saime teada, kuidas Marju jaanid möödusid. Ja kui tahad ka rohkem kurssi viia, siis on sul mitu varianti. Kas lähed meie Instagrami storidesse näiteks või siis kuulad kodulehelt järele. Aadress on starfm.ee. Varsti saan sind viia Whitney Houstoni Manu. I Wanna Dance With Somebody on väga positiivne ja tore laul, mida peagi mängin. Ja kindlasti ka Damiano David ning Savage Garden.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ekvador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
6: Mis sa arvad?
5: Tõesti ploimu.
6: Ma googeldasin sind.
5: Mida?
6: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
5: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik. Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
9: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 299, grillab grillsüsi 1299, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
11: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspaa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspaa, vaikne luksus Rakveres.
12: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.

Mulle tema Jana David väga meeldib ja meie juurde see laud The First Time on täpselt selline, et ükskõik milline aastaaeg on, ükskõik milline nädalapäev on, ükskõik milline su tuju on, see laul sobib väga hästi. Sobin sulle endiselt mõnusat neljapäeva jätku, võibolla oled sa veel puhkerežiimil, võibolla oled sa täna hommikul väsinud. Sest et on ju jalgpalli MM, ka ise vaatasin eile kõik mängud ära ja see, mida näiteks Brasiilia ja Šotima tegid, see oli lihtsalt fenomenaalne ja tegelikult on ju hea olla niimoodi kodus, kui sul on üks mugav mõnus tiivan, olgu ees suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale, õigel diivanil on alati mõnus olla ja Eestis on selline ettevõtte nagu Softrend ja nendel on olemas suur valik just Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma, nii et kui ka suvi on selline aeg, kus sa kindlasti tahad oma kodus muudatusi teha, siis sa leiad just Softrendi disaini teadlikutelt müüjatelt häid soovitusi, et milline on see sobiv lahendus, mis oleks sinu kodus mugav, stiilne, just selline nagu soovid. Ja meie anname sulle ka Softrendil 1500 eurose kinkekaardi. Selleks saada mulle sõnum numbrile 13013, märksõnaks kirjuta diivan, nii osaled loosis ja võid olla väga õnnelik, kui 6. juulil just raadio Star FM hommikuprogramm helistab sulle. Aga tähtis on, et saaksin sinult sõnumi numbrile 13013 ja märgusõnaks kindlasti diivan.

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgus sõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgus sõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!
1: Uhu Eestis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarbuus seemneteta kilohinnaga 1,59. Maxima.
4: Kuulpäät esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Issand Jumal, on see tema?
7: Kes?
6: See näitlejanna.
7: Kuidas sa siit näed?
6: Ta kiirgab.
7: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Sulle 2 suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
10: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
13: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
14: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uudised. Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
17: No küll sel nädalal on alles oodata ilusat ilma, temperatuur ühel hetkel tõuseb 30 graadini. Aga tänane päev on rahulikum, natukene võib tulla hoovihma ja sooja maksimaalselt kuni 23 graadi.
16: Ahja Modulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee

Küll ikka mõnel inimesel, mõnel ansamblil on olnud õnne, kui Alphaville selle loo välja andis. See oli nende debüüt singel ja sai selles kohe ka rahvusvaheline hit. Ja on öeldud, et eks oma osa on siin ka sellel, et laul räägib ka edukusest või sellisest fantaasiast ja tol ajal 80-ndatel inimesed väga palju fantaseerisid ja unistasid. No mina usun, et sina unistad ilusast ilmast. Sel nädalal seda Eestisse on oodata. Paiguti sooja siis kuni 30 graadi. Olen Liis Lussmägi ja veedan tänase neljapäeva koos sinuga, nii et mõnusat kuulamist!

Kui keegi küsiks sinu käest, kas ansambel Modern Talkingu looming on hea, kas see sulle meeldib ja kui sulle väga meeldib, kas sa julged seda öelda või tahad näiteks võibolla veidikene varjata, et just 80-ndad on sinu lemmikperiood. Minu arvates pole häbenada mitte midagi, sest kõik see, mis seostub sellega, mille kohta saab öelda vana aja muusika jutumärkides, siis minu arvates seal on väga meelde jäävad meloodiad ja ka tegelikult sageli on ju tekstide taga ka sügavam lugu võibolla kui täna pop maailmas tehakse. Kui aga valetamisest rääkida, siis täna hommikul me saime teada, et iga neljas inimene on valetanud, kui ta läheb kellelegi külla, et jaa, see kohv, mida sa mulle pakkusid, et see tõesti on hea. Tegelikult ei ole olnud. Nii et mõtle natukene kaasa, kas ka sina oled näiteks selles osas veidikene vassinud. Aga kindlasti

0: siia lugu on see, et raadios Star FM ansambel Jukik Stars, Bruno Mars ja ka Tanel Padar.
1: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välispile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lill, alati väärt.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
10: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
11: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
13: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavalli Active kauplustes ja denimdream.com.
14: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.

Meie aga oleme öelnud head aega imelistele jaanipühadele ja olen ka oma kolleegidelt kuulnud, et kuidagi keeruline on täna sellises töörütmis olla. No tasub siis nautida raadios Star FM uusi ja vanu hitte ja meie muid alles suvel anname hoo sisse. Ja alates esmaspäevast viime siis suve meeleolu ja ka raadio Star FM suve pealinna Pärnusse.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparmünt on rändav.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: see ei öelda, et rabarberi lehed on mürgised.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sõna. Mõtle, panen teid suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitav!

meile meeldivad õnnelikud ja rõõmsad inimesed ja et sul oleks kodus kõik väga hästi, mõnus on perega suurel diivanil olla, siis me tahame sulle anda ka Softrendi poolt 1500 eurose kinkekaardi. Nii et kui oled mingil hetkel tundnud, et võibolla see praegune diivan on väga must, võibolla pole enam mugav, vedruk kuidagi tulevad välja, siis Softrendis on olemas väga kvaliteetne toodete valik ja olgu need siis Eestis valmistatud diivanid või voodid, need on selleks, et loodud kestma. Mina tahan sinult saada SMS-i numbrile 13013 märgusõnaga diivan ja nii saad olla kindel, et osaled loosis, kus siis 6. juulil kingimegi ühele raadio Star FM kuulajale 1500 eurose Softrendi kinkekaardi. 13013 märgusõnaks kindlasti diivan.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa . Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
2: Kuidas ?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta .
2: Ohoo , aga mis seal valikus on ?
1: Sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
2: Siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
1: Kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . Kasuta võimalust ja telli Barborast .
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspaa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspaa, vaikne luksus Rakveres.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Tobi Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kanamuda koop. Pajab sootana.
12: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
13: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Tervise Paradiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet Piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
14: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
15: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
17: Täna võib tulla veidikene vähest hoovihma, aga temperatuur peaks jääma täna 17-23 graadini.
15: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi, leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee

Muidugi on 80-ndad see periood, mis tekitab hinges hea tunde ja kuna Jaani pidustustel ka kindlasti nautisid palju muusikat, siis just selline vanem stiil oli ka ju au sees. Aga ma luban sulle Tina Turner ja näiteks ka Ultima Thule või ka Foreigner kindlasti puudutavad just seda mõnusat nostalgiat. Olen Liis Lussmägi ja soovin sulle ilusat neljapäeva, ükskõik oled sa puhkusel või hoopis tööpostil.

Star FM, uued ja vanad hitid ja ikka olen ma sulle lubanud, et siit saad sa oma lemmiklaulud kätte. Kui me aga räägime lubadustest, siis möödunud aasta lõpus ütles peaaegu pool Eestis elavatest inimestest, et plaanib 2026. aastal oma kodu paremaks muuta. Võib-olla olid sina üks neist. Võib-olla plaanisid garderoopi korrastada, elutuba värskendada, näiteks söögituba uuendada või lõpuks leida nutika lahenduse kõigi nende asjade jaoks, millel just kui kunagi oma kohta ei ole. Aga siis tuli eluba. Talm möödus, kevad lendas mööda ja nüüd on jaanipäev ka kohe-kohe selja taga, mis tähendab üht olulist asja, pool 2026. Aastast on juba möödas. Aga hea uudis on see, et teine pool aastat on ju veel ees ja just see tõttu tasub siis kuupäev 25. juuni meelde jätta. Nimelt 25. juunil saavad IKEA Family liikmed eksklusiivse ligipääsu IKEA väljamüügile ning nautida liikmetele mõeldud erihindu enne kõiki teisi. Nii et kui oled pool aastat või enamgi mõelnud, et võiksid kodus midagi muuta, siis 25. juuni võib olla just see päev, millal lõpuks alustada ja sammud IKEA-sse seada. Olgu selleks uus söögilaud, pere ühisteks hetkedeks, nutikam panipaik, õue mööbel, suveõhtuteks või lihtsalt väikesed muudatused, mis muudavad igapäeva elu mugavamaks. IKEA Family liikmed saavad siis 25. juunil pakkumistele esimestena ligi. Ja IKEA Family liikmed saamine on täiesti tasuta. Nii et enne kui järgmised kuus kuud märkamatult mööduvad, jätta see kuupäev meelde. IKEA väljamüük algab 25. juunil ja kõik pakkumised leiad sa veebilehelt ikea.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõkk sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: Kuulge, esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Mis asi see on?
10: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
9: Miks otsustasid liiniku kuduna?
10: Selle liiniks on sviiter.
9: Kellele? Pärdikule?
10: Häroldile.
9: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere seahakliha 400 grammi koopikaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
13: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
14: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
15: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavad oote hinnast või suurusest.
16: Now I'm singing like I'm in love with the shape of you.
17: Hey, this is Ed Sheeran.
16: Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

Kui sina nüüd näiteks täna õhtul, kui oled kõik oma tegemised ära teinud, avad oma kodu ukse, siis milline on see elutuba, kui hea ja mugav diivan seal on? Võibolla tahad hiljem jalgpalli vaadata, siis kindlasti oled arvestanud, et võib sinna ka magama jääda. Kui aga tahad enda diivanit välja vahetada, siis Piilu Soft Trendi. Nendel on Eestis oma tootmine, oma tehas, 28 aastat kogemust ja Soft Trend on pereettevõte ning nemad siis teavad, millist diivanit Eesti inimene loomulikult armastab. Ja nende eesmärk ei ole lihtsalt müüa mööblit, vaid nad aitavad siis sul luua kodu, kus on hea olla. Ja et diivan oleks korralik ja diivan oleks just selline, mis sinule, su lastele meeldib, annab Softrend sulle ka 1500 eurose kinkekaardi, et saaksid siis perega kvaliteeta aega veeta. 13.013 numbrile saada sõnum, märksõna on diivan, osaled loosis ja 6. juulil me helistame ühele raadiokuulajale tagasi. Nii et kui tahad kas või oma maakodusse uut diivanit, korralikku ja kestvat diivanit, siis saada sõnum 13.013, märksõnaks kindlasti diivan. 13.013.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn. Tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
9: See on lihtsalt veider. Mul on nii piinlik.
10: Pole põhjust.
9: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
10: Vabandust.
9: Ma nüüd lähen.
10: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
9: Ei. Kus te seda võtate?
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
12: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
14: EE. Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
1: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl alati väärt!
15: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
16: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
18: Kindlasti meeldib sulle selle nädala ilm. Täna sooja kuni 23 kraadi, homme kuni 24 ja nii täna kui ka homme võib siis vähestes kohtades olla ka hoovihma.
16: Ahja Modulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.

0: uus laul raadios Star FM ja hääle järgi tundsid ära, see oli Stefan, loo pealkiri Lange varjuna. No väga häid artiste, loomulikult mängin sulle veel Van Halen ja Taylor Swift ja muuhulgas tuletan meelde, kuidas saad endale uue diivani.
1: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on uus maksima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maksima.
3: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles,

0: et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

Igatseda võib inimesi, igatseda võib olukordi ja kuna on nii ilus suvi, siis ma usun, et sa igatsed, et sul oleks piisavalt aega, et kõik sõidud, kõik kohtumised, kõik tegevused suudaksid sa ära teha. Ja selleks, et võib olla siis ka aega võita, on ju hea, kui näiteks kodus on meil koduabiline. Me täna hommikul küsisimegi sinu käest läbi pere nõukoga, et kas oled kunagi koduabilist kasutanud ja muuhulgas vastas Timmu, et temal on näiteks koduabiline olemas. Üks on see, kes siis aias aitab ja teine on see, kes toas kokkab ja koristab. Aga hea, sinu mõtted ka alati meie Facebooki, palun väga. Hea meelega loeme. Nüüd aga, siin on üks rockiklassika. Laul, millega loomulikult just 80-ndad ka seostuvad. See on Van Halen, Jump.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis, Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com. Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
10: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
11: Ja kõik, kes on pikalt suve oodanud, nüüd on põhjust rõõmustada, sest hetkel on Eestis keskmine temperatuur 21 graadi. Aga täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis paiguti, tekib udu ka. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis õhtul aga ka mujal üle terve Eesti. Soojakraade see vastu 16-24 graadini.
10: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

Coche ja Kimbra, Somebody That I Used To Know. Tere tulemast, Eero Reinu ja Star FM on sinu raadios taas kohale jõudnud. No kuidas sul jaanipäev läks? Ma loodan, et kenasti, ohutult, ilma igasuguste armideta. Aga no jaaninädal on juba selline, et eelmisel laupäeval esimesed jaalisündmused peale hakkasid ja tuleb välja, et viimased jaanipäevad peetakse maha alles sel laupäeval. Kus täpsemalt, vaat selle pead küll ise üles otsima. Subi on ju selleks, et mööda Eestimaad ringi reisida, tutvuda uute kohtade ja uute inimestega. Aga no kui mõnele tundus, et suvi on selleks korraks läbi, siis te eksisite, sest selleks nädalavahetuseks lubatakse vähemalt 30-31 kraadi sooja, seega varu siis vett, varu siis kõike seda, mida tõelisel troopilisel suveilmal vaja läheb ja naudi täiel rinnal. No nii nagu Toto oma loos Afrika.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi?
1: Ei saa.
0: Aga kolme ikka said?
1: Ühe kolme ükskord sain.
0: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Sellepärast, et mina käisin jõulude ajal kirikus, aga ei tohtinud.
2: Ja. Mõtle, kuidas inimesed erinevad, on ju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
2: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
0: Ja see ei olnud matemaatika.
2: Ei, kindlasti, see oli kehaline kasvatus.
0: Täpselt, no.

see oli Bruno Mars ja I Just Might . Ma ei tea , kuidas sinul jaanipäevaga on , on sul võimalik seda nädalat võtta välja puhkusena , ehk siis igal hommikul mõnusalt välja magada , ärgata sellise lõunapäikesega ning minna siis kuhugi õue mõnusat hommikukohvi jooma või mitte . igatahes hommikuprogrammi inimesed on väga varakult raadios kohal , neid see jaanipäeva nädal ei morjenda . ja täna käis neil külas imeline Marju Länik , kes hiljuti avaldas uue singli Südamete laul . ja kui sa hommikul ei juhtunud seda intervjuud kuulama , siis soovitan kindlasti meie kodulehelt järele kuulata , sest see oli üks äärmiselt tore ja positiivne jutuajamine . ja lisaks siis uuele singlile saad kuulata ka seda , mis juhtus Marju Länikuga jaanipäeval . las see jääb

0: praegu õhku, nii et mine kuule ise, kui soovid teada saada vastust sellele. Aga siit tuleb õige pea juba George Michael ja Freedom.
1: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
4: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiab budaar.tv3.ee.
7: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
8: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
9: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
10: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
11: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. BRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Ott Lepland ja kardan nagu tuld. Väike soovitus, kui tõepoolest hirm on nii suur, siis võibolla tasuks ennast pleediga katta ja diivanile kerra tõmmata. Aga kui sul ei ole sellist head, pehmed, sügavad diivanid, siis mul on sulle väike ettepanek. Nimelt meil on käimas Softtrendi mäng, kus sinul on võimalik võita Softtrendilt 1500 eurone kinke kaart. Milliseid diivaneid on võimalik soetada selle raha eest, sa pead ise vaatama softtrend.ee leheküljelt. Aga mida siis teha, et omale uus diivan koju tuua? Selleks pead sa saatma SMS-i märgusõnaga diivan numbrile 13013. Ja see 1500 eurone kinkekaart loositakse välja juba 6. juulil Star FM-i hommikuprogrammis, nii et võibolla juba jalka MM-i finaaliks on sul kodus uus pehme mõnus diivan. Siitega KC and the Sunshine Band, give it up!

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat. 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad. 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
5: Euroopa?
4: Jah. Sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
5: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
7: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
8: Sajas leivad juustud lihad, piimad ootad kana, muudad koop ajab sootsana.
9: Koop vitamiini jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
12: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
15: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
17: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
18: Ja ilmast ka, ilm on suviselt soe, seda on hea öelda. Aga täna öösel sajab kohati hoovihma ja saju võimalus on suurem just Ida-Eestis. Paiguti tekib udu ka ja õhutemperatuur on öösel 9-15 kraadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis õhtul aga mujal Eestis ka hoovihma. Soojakraade see vastu 16-24.
17: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

raadio Star FM tervitab sind. Mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Miles Smith looga Stargazing. No kui sina oled mõelnud, et võiks tema kontserdile minna, siis tea, et sel suvel on tema Põhja-Ameerikas. Kui sul sinna pole asja, siis kindlasti mõne kontserti võid üles korjata. Küll aga Norras Taanis on tema liikvel oktoobrikuus, nii et need on võibolla meile kõige lähimad paigad. Küll aga annab sel suvel väga palju eriilmelisi kontserte ansambel Smilers, kelle 2003. aastal ilmunud plaadi pealt ainult unustamiseks mängin mina sulle loo käime katuseid mööda. Eks seega on omamoodi suve hümne ja on vist lugu, mille sõnu teevad peast kõik eestlased. Siit ta tuleb. Hakkame laulma.

Nublu ja Kesselaid. No õhu ja vee temperatuur sealkandis on hetkel 19 kraadi, et te siis teaksite. Aga kui te suviseid puhkuse plaane panete paperile, siis teadke, et ilusaid väikeseid saari on Eestis väga palju. Aga tihti lugu, kui sinna lähete, ärge unustage, et nii mõnelgi saarel puudub pood, pangaautomaat, ehk siis kõik vajalik söök, jook ja meditsiinitarbed tuleb sul endal kaasa võtta ning prügi pärast mandrile tagasi tuua. Selline väike nõu on suveks, aga ära sellegi poolest jäta saarele minemata. Siit raadiost Star FM jätkab aga Susanne Veega looga Luka.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa . Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee.
2: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
3: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
4: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
3: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
5: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate

0: püütvale muudkui rännukeb kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com. Nutikad hinnad kaarautas. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 € ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaik

0: kuldne luksus Rakveres.
1: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, mil Bona Juus Cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soonatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
2: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Love is all around ja Vett , Vett , Vett oli selle bändi nimi . kui sina soovid jalgpalli hulluse vahele vaadata midagi romantilist ja lõbusat , siis ma soovitan just sedasama filmi Neli pulma ja üks matus , mille peaosades on Hugh Grant ja Andy McDowell ning sellest filmist on see kõlanud lugu ka pärit . aga no kui see film välja tuli , siis saatis seda pöörane edu ja sama lugu oli ka kõlanud lauluga . ja see edu oli kohe nii suur , et bändi ninamehed palusid raadiojaamadest see laul maha võtta , sest see hakkas neid isegi häirima . aga ole siis teadlik , et tegemist on coverlooga . algne lugu ilmus aastal 1967 ja selle mängisid kuulsaks rocki või inglise rockbänd The Drogs . seda ma sulle täna aga ei mängi . jätkan siit Europe looga The Final Countdown .

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.

0: tänava esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89 kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarbuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
6: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
8: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
9: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tegib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
8: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

raadio on Star FM, mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Chris de Burgh looga Lady in Red. Lugu valmis ise 40 aastat tagasi, aga väidetavalt sai laulja inspiratsiooni esimesest kohtumisest oma tulevas abikaasaga ning see sööbis talle mällu see sama punane kleit ning ta otsustas selle igavesest ajast igaveseks lauluks vormida. No võt, mis sellest kõigest nüüd sai kogu maailm igatahes. Ma arvan, et selle loo peale muigab heldinult. Aga meil siin raadios Star FM läheb saatetund edasi. Nimelt õige pea, toon siin on juba Alex Warreni, Maroon 5 mängin veel Ellerin Tiit ja Jüri Pootsmani ning Tina Turnerit ka. Vot nii, aga siit jätkan The One and Only Chesney Hawks.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti .
0: Ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , noh .

0: Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, laul Kuule ja tagasi. Teate küll, mis selle teekonna kohta öeldakse. Seda tunnet võid sa kogeda ükskõik kus ja ükskõik millal. Uuringud näitavad, et mõnikord isegi kodus ja diivanil istudes. Ole siis lihtsalt selleks hetkeks valmis ja näiteks meie siit Star FM-ist aitame sul abiks olla uue diivani muretsemisel. Selleks võid sa võita Softrendilt 1500 eurose kinkekaarti. Ja selleks ei pea tegema ei midagi muud kui osalema meie SMS-mängus. Kirjuta SMS-i märgusena diivan, saada see numbrile 13013 ning jää ootama. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitja kuulutame välja juba 6. juulil Star FM-i hommikuprogrammis. Nii siis SMS diivan teele numbrile 13013 ja mine vaata vahepeal ka softtrend.ee lehele, milliseid diivaneid neil pakkumises on. Jätkan siit aga õige pea juba Tiina Tööneriga.
1: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: 3 esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle 2 suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuged kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
10: Nutikad hinnad ka arvutas. Tomaletti Riptool vaid 79,99. Tomaletti Õuetool 99. Ning Tomaletti viiekohaline aiamööblikomplekt 499 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
11: Sul pole siis lapsi?
12: Ei.
11: Abielus pole olnud?
12: Ei.
11: Mitte kunagi?
12: Ei.
11: Täitsa pers.
12: Mis asi?
11: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
14: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
2: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanamuda, koopajab sootana.
3: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
4: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.

0: ja taas on käes see aeg, mil TV3 uudistele tuleb otsa vaadata. Mul on hea meel tervitada stuudios Mariet.
1: Tere!
0: Kuidas päev läinud on?
1: Päev on nagu ikka läinud uudises väga töiselt, ega siin muud öelda ei ole, aga on ka läinud natuke murelikult, sest ma olen mures puukide pärast.
0: Kas selline suur mure valdab sind või on see ohuks kogu Eestile?
1: Ma ei tahaks väga suureks asja puhuda, aga siiski tegelikult on kogu Eestil ikkagi ohuks. No, ma ei tea, oled sa puugiga viimasel ajal kokku puutunud?
0: Olen küll täna hommikul.
1: No näed.
0: Eemaldasin ja tõdesin, et on viimane aeg süst ära teha.
1: Ja nii ongi. Ja just seda ma siis siin vaatangi, et kui hull see seis täna või üleüldse praegusel hetkel puukidega on, sest suvi tootab tulla väga puugi rohke.
0: Ma saan aru, et kõigest sellest siis õhtul täpsemalt ja lähemalt, et kuidas siis käituda, kui leiad oma kehalt ja puugi.
1: Ja miks peaks ikkagi vaktsineerima, et kui hull see haigus on?
0: Kell 19.00, TV3-es.
1: TV3 uudistes, just nimelt.
0: Mul on hea meel siia järele mängida Ivo Linna lugu 65.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Isegi Fletcheril oli lõbus.
8: No, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
7: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
8: See ei olnud tal kostüüm.
7: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
8: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
11: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.
13: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil.
14: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
15: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rannamõisa Fitlab Broileri kintsud Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet Originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
16: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMorist teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
17: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Next Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
18: mis sulle Prismas meeldib ?
19: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
20: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad .
21: see on 24/7 lahti .
22: Ciabatta , tume , kõrvitsa seemnetega .
23: kõik on suht hea hinnaga ka , nii et mulle väga sobib .
18: Prisma tänab oma häid kliente . Te olete nii ägedad ja kõik see , mis sulle Prismas meeldib , on endiselt olemas ja ootab . tule juba täna , Prisma .
24: täna TV3 uudistes . president Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes , et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis . see tähendab aga seda , et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati . kui keeruliseks protsess minna võib ? puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis , ometi on sel aastal just puuke erakordselt palju . miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha ? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
25: kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad . sallaus.ee
26: Ahja Moodulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
27: täna öösel sajab kohati hoovihma , sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu . õhutemperatuur on 9-15 kraadini . homme päeval sajab ennelõunal Ida-Eestis , õhtul ka mujal . üle terve Eesti hoovihma . soojakraade 16-24.
26: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord , kui sa talvel ahju kütad . Ahja Moodulahi on eriline , valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua . Ahja Moodulahi , leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee

0: But you're just a boy.
1: Star FM raadiojaam, mida kuulad, mina olen Eero Reinu. Beyonce ja If I Were a Boy alustas seda tundi. Mina aga liigun aastasse 1967, mil ansambel The Beatles osales ajaloo esimeses satelliidi vahendusel toimunud ülemaailmses BBC telesaates Meie maailm. Seda saadet tolla aastal vaatas rohkem kui 400 miljonit inimest 26 riigist ja Beatles esitasid siis esmakordselt oma loo All You Need Is Love. Ja see omakorda on põhjus, et täna tähistatakse ülemaailmset Beatlesite päeva. Mõnusat Beatlesite muusika kuulamist sulle ka, aga mina siit jätkan hoopis Bryan Adamsiga ja panen sulle käima tema loom Heaven.

0: Kevad. See on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otse ülekanne jalgpalli MM-ilt

0: vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24-7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuged kätte ja kiuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
9: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
11: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
12: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

Glass Animals Heat the Waves oli selle loo pealkiri. Täna hommikul oli aga raadios külas imeline Marju Länik, kellele ilmus hiljuti uus singel Südamete laul. Ma loodan, et oled seda juba jõudnud kuulata ka. Liikudes aga homme hommikusse, siis homme räägime ralli teemadel, sest juulis toimub taas Lõuna-Eesti käänulistel teedel Ralli Estonia. Ja meile tuleb homme hommikul külla WRC Delfi Ralli Estonia tegevjuht Janno Siita. Kui sinul on aga need hommikused intervjuud kuulamata või homme hommikul ei ole aega kuulata, siis tea, et Star FM-i kodulehel on järele kuulamise link olemas, nii et varu aega, mine meie kodulehele ja kuula rahulikult need intervjuud kenasti järele. Siit aga R.E.M. ja Losing My Religion.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusena aga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

see oli Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu lugu Münt . Kuidas sinul kodus lood on , oled sa kunagi koduabilist kasutanud ? perenõukogu hommikune küsimus just niimoodi kõlas ja näiteks Eve kirjutas , et tema ei kasuta , aga on ise mitme kuulsuse koduabiline olnud . Vot nii . no vastuseid tuli seinast seina ja sina võid ka enda oma veel teele panna , nimelt mine selleks Raadio Star FM-i Facebooki ja kirjuta , kas oled kunagi kasutanud või oled hoopis ise käinud kellelegi koduabiliseks . homne küsimus on suvine , sest soovime teada , millal viimati pikniku pidasid . 7:30 homme hommikul siis saad teada , kuidas selle piknikuga lood on . siit jätkab aga Sandra looga Everlasting Love .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
1: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.
11: EE. Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
13: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
14: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
15: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
14: Ahja Moodulai toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee. EE.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!
1: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
8: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
9: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
10: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
9: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti .
0: Ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti , see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , jah .

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . Tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti . Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
5: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
6: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
7: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
6: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaatega softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: Kuuset esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe kolme ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks no. , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti .
0: Ja, nagu, ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
3: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga . tule kohale või vaata pood.palmako.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Borjomi mineraalvesi 6x1,25 liitrit , 11 eurot . Kalmuküünal 21 tundi , valge või punane , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
6: Ahja Modulai , leia kodule soe ja kodumaine süda . modulai.ee
7: täna öösel sajab kohati hoovihma , sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu . õhutemperatuur on 9-15 kraadini . homme päeval sajab ennelõunal Ida-Eestis , õhtul ka mujal . üle terve Eesti hoovihma . soojakraade 16-24.
6: Ahja Modulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord , kui sa talvel ahju kütad . Ahja Modulai on eriline , valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua . Ahja Modulai , leia kodule soe ja kodumaine süda . modulai.ee

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks no. , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti .
0: Ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , noh .

0: Estonialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi?
1: Ei saa.
0: Aga kolme ikka said.
1: Ühe kolme ükskord sain.
0: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Selle pärast, et mina käisin jõuludel kirikus, aga ei tohtinud.
2: Ja. Mõtle, kuidas inimesed erinevad, Anju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
2: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
0: Ja see ei olnud matemaatika.
2: Ei, kindlasti, see oli kehaline kasvatus.
0: Täpselt.